0: Chi atum 1864, yemok wote alma mima bajahuba, chi le mam mor antesali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul, nyou ak nyabotam, chi deke bunyan porokhan.
1: Di deke bo khamne, nye gokhe, mingi nek chi, raison ou kaolak, chi département bunyor grip, chi arrondissement, poskoto, digentem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutadi Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Mourassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabaja khuba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ki amon tiofel ci wejurum wu jigen wowo di Mam Diaro Bousso
2: digeunte bobu nak paroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul Seigne Touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan bayyi xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besou fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamed Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wejurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diaro tax te Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci poroxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat regroupe Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñu koy wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziyare si waaye lii gën a yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraan alkarim ak jikko yi lislaam santaane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diaro bu poroxan
4: Serigne Mustapha on la yalla dolé tawfik joju do may ko xass bam jëk woté lolu daara Mam Diaro woté ñepp kep ku di talé té ngum ko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yeen wajiri golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé Mam Diaro dom yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu bax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ñen xamne ne ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man dama wax na day seenu baal ak seenu gum ak seenu jang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci loolu bopam
0: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñu ko tuddé kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tuddé koko ngir weyel ndonom ak jikom
6: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yi mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji dañu ngur ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat nan lañu teurele daara ji
2: ma dem ziaré seigne mustapha bachir mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ni mbeuret mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom ben at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali jang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci makhlu xam waye nak may ma feug wer ñaar wer mu indi wer li nga xamni mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santon day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru busso bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آمن kafirun qalbu wallahu bima ta'maluna alim sadaqallahu alazim.
0: Ki di Cheikh Muntaha Bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xeyma lu tollu ci juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
8: buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
0: daray mam jaru busso moy keuruk ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
9: ñu jàngé fi ci daara ñu jàar lay ko ñu doon sang ci daara ji ubbé ci daara ji la doon jàngé té ñu jël na fu may jàngal man na fi ñëk mokal ay xoyaan ci jàngalé Cheikh Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu yépp ay xoyaan ko gëna ak ñent yo xamna na leen jàngal dañu wax alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jàngalé ta fi lañ dem jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñang mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo leen di fay
10: yene serigne bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liguey buñ ko defa fi ci koroxane barke mi tam duguna ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bamu mako alquran ci riwaya wars lañ ko jangale suma ko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran te dañ ko djebal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu buñu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñu leen di sété commission bi nimu leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne daara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàng ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di katch commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara ji ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xalé yu jigen manam 185 wattu nañu alquran wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fo fe ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd Sidi Mam Diara biñ duppé Daara Porokhane mom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako Al-Qur'an témer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xëpru Mam Diara busu ak ki daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni doom joggé fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekon conseiller spécial président Blaye Watt nekon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état voilà li mo poussé ba mo yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassir moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne légui ma leni jangal bu ñëwé nal len fo yam yow dama taw fa len lu ni ni nga wara taré lég li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñëw diko topando lool ni muy sawaré ci jang bi rek ni muy télé yéwo ni muy nafaré afran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat tudé ma soxna jaara ndam da yobuma ci daara ji
0: xal yu jigeen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigeen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
13: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu Mam Diara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax ne ñetti junni daayire Mam Diara yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen Mam Diara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti junni jëlu Mam Diara diko dundale ñetti junni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jublu gëna xamle liggéey soxna Diara gëna xamle liggéey Cheikh Moustapha bi nga xamne mi ngi koy def Porokhane te Cheikh Moustapha Cheikh Muntaha mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
14: yalla def na nak lolu te ñi ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte di mëna édité li way li bëgg lepp waye ñu gën di ko jéma yokku ba tax mo tax ren yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku ak moy ren éducation nationale am nañ doortu wa ñu fi dimbulé li mu ay chambre yi fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamne mo tax ñu mëna yok ci ci ñu yok vraiment waye yok bi mom du mëna am luddul lepp da yok tuddu kay rek ak lepp lu jëm ci ñom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok mo tax yok ñu yobut dëgg dëgg bobu dal lay ñam ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambay ba legi ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doon juroom fukk muy juroom témër ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom ben at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak sans franco lañ ko def franco arab nga xamné lim wax ñu waxtu yu tollé yi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français ba wala mathématiques yeneen yi wala ébé yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi amna apprentissage bo xamné da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
15: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn maam jaar moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaara ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ne ñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddinaa ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Cheikh Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
16: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussodien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diar de Porokhan en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhan. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Serigne Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. s'il vous plaît. Des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar el Moom Diara de Porohab. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar el Moom Diara de Porohab. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu no am dara té ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp mi paguté fam lepp mi paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéssal suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woowu nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kéem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci Maam Diara.
0: Ci turu kilifa yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
7: Wala yudar katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim.
17: Wolerey Serigne Muntaha Mbacke Khalif General des Mourid yalla ñuko yalla fayal yalla baye ko ci bop njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal maam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñoo ngi dalal tay Serigne Issakha Mbacke Serigne Issakha Mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur ke Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
18: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ci TV di nga xam ne moom la tàmbalee initié ak li ci topp Séné 7 ak ñu Séné kon nag di leen sant ak ñu leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw naa leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moo ñu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moo ñu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon bu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gi te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon yi xam ne moo dugg a ñor lool ndax ba laaj fi mu toll xamle jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
17: Sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg a benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diara bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
18: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mu fi indi mooy yëgle gi ak xamle bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteufam yalla may ci xalaat bi liggey proxane bi ak ci mom te mu tambali won ci Cheikh Moustapha Bachir lolay doon digel lu joge ci Seigne Touba mom yobbu proxane mo yobbu won Seigne Bachir proxane mom fa nek lo ba neug ni ci liggey bi bi liggey bi ak ci loxom nak moy gëna xalaat ni muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mam Diarra ci dëkk bobu xamni Mam Diarra tax ñu diko tudd loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem proxane ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax képp bu xamné aduna ci Mam Diarra sëto ci mom wala nga sëto ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa kër go xamna ni sa yo faxé da ngay dal yegne sa kër la nekoto fa jambour fek nga sa mam nek kërëm lolou moy cheikh mustapha way lolou doyit mu xalaat nak nan lay liggéeyele Mam Diarra ci li nga xamne mo gëna ñor Mam Diarra mu doon naka jek da naka liggéey mu xalaat ne kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna si nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu dilen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turandé soxna jaaré ak fi mën di joggé dilen jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so Mam Diarra bu sa jaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara Mam Diarra wala institut jaratullah maryam bi nek proxane dañ fay jàngalé alquran ban ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax loolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ca war bind alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëne nam waré ci la ca war lepp ci jàngin ya ak génni waay gi nga xamné dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci adduna mi da koy xam noonu la continue ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ayu yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xam ne centre bu mag lay doon wax xam ne non seulement waa Daara ja waaye dina mën a jëlaale sax ci waa dëkk wa wax ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg Daara ja donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arabe jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rare rare bu nga xam ne mën naa ne originalité Daara ja mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bare daanaka kon bare bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag
3: bu deg dal li xamne dafa laaj ay moyens Cheikh Mustapha mi ko khalaton dafa khalatonale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu khalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigen muy jigen am nak mu tambalé ko ci jigen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy loolu nak mu xalaatoon né loolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ngeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu toll non ñun man def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolu pour ñi xamne touti wut wone nak na ad mu jot wi ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wi ak mu jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi Seigne Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéeyu Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaara yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci reul dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni wala waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw parmi les fans la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci donga yi dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seen yi kër yi waaj waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum maam jaara té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gis ci digeen di makkal alquran di bindi alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolu nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka djégué na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégué na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dor toile yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber mbolem li nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel lolu dara ju mel lolu lolu tax bi nga wax legui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bima ñibisé ak legui nak
18: fekke cheikh mustapha itam khalaton nako ne bu ma ñibise xagne jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jeuri ñi ma am jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuri ñi ma am jaar ak té jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy matulé ci façon té naka jekk non waye pasteur bu talib tax na bo ak légui itam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs 10 000 francs par an,

0: sax nak moy ma li ñantu de ndey dara wala wala bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daire yi nga xamne ñoy daire mam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daire bu ne jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele na la way batay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la ak niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daire yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayire yi kesse defoon daanaka ñu àgg foofu waxantuma la bu fekkee ne ñi ko man te bëgg ko te xam ne lëggéeyu sëñ Touba la lëggéeyal yàlla la nga bëgg foo lëggéeyee la suñu borom bu ñu la ko xamalee yaakaar naa ne dana jàpp ne ci ñëpp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nag lañ ndax damaa jàpp ne ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg a def ngir ci lu mel noonu bari na waaye ñàkk xam
1: dogma la dumbaka ba mais li ngay def wax solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Serigne Touba te li ngay ñuy wax ni comme ñu ko
0: waaw ñàkk xam
1: ni loolu nag bëri Serigne
0: Touba tam gën leen a sant ci yëglegi ndax li daale tànk yooyu moo ma fi indi kon nag yéen moo tax ci njël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yëglegi ci la lépp aajo waaw ndax ma insisté ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waaye xamuñu ko loo tax nag xam léegi am solo kon nag ci loolu laay wooye ñëpp moom ma andi fii moom yóbbu feneen itam di gën a xamal ku ko man ku ne yaakaar naa ne yàlla man loo na ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alquran la lépp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran di ko yar yarub alquran waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu man nekk ànd ak loolu ak dignité ba ci waram waaw loolu nag waaw nekk si driver te itam mën a ay jigéen lañ buñ ko fàtte ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu di ko yare seen njaboot ëllëg ndax itam mën a participé ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise looloo tax ma naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jur waaye jël naa la waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war muy def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participé ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
1: Mbacke Balla Besse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
0: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci

0: lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def lo dafay mëna defal bopam lu melne doctoire day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi waaw buñ démé ba am benen source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fété na falé okay non compte ba fam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement bu dé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamne moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp buñ mënon lu jox comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France c'est que nous c'est moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sor nañ ci lool ndax ñom itam at yi ad yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek ñono ba fi né ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu wa Amérique bu ñu rew wa France nak
0: akay la lool la bëgg la ñaanal té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal lak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nek ci biti da naka sarx sa boko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw té loolu yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak ndog leen ci gëna woté waaw di ci wo bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diar la jogé ci daïra yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew da ko ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara leggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax da ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ne ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm waye li mom dundal la bolé ci dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolo tax ni ñu saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa tax mu djub kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki julidi bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax toba bi nek so buñ ko déggal so ñoo ci jëkë japp bokku tamak dogé Seigne Touba
0: lu baax la lu baax mom fepp la lu baax c'est universel waaw def lu baax mom def lu baax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: doko
1: sant do so rek
0: agarna 1 euro par jour parce que non la fi budé djibiti 1 euro par jour bus set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax
1: 1 euro par jour
0: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bus set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobé man na remplacer ay fuk ko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sunu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama abdulit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: abdulit mom la ko war digënté mak morom abdulité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg du ko sañ
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul tam en attendant kont gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñu demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci mam mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ngok ñu jëf non la
1: yakar na né waxtan wi mën nañ ko teñ wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamu moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax li su way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërub dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox nga daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci dama chaddu cant rek nak sant bokk talib yeup sant len yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talib yi fiñ mën di nek sénégal yi fiñ mën di nek mën koy waaw te yalla nang ko nangul len liggey bi ci nang gogu nako yalla barkele mo yok kon nak mo ngi ñaan yalla barkel bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax la yalla taxaw len ci liggey bi nangul len ko ci barkep sante ya ngi sante ñep waaw kay di ñaar di wo waat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yane bu reuy bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yane ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ imam jaar fi mu toll am nak lu jëm ci imam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won am nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak jona ak yoy yoro nekk ci ndax liggey seigne bi du ko yek waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggey seigne touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la seigne bi dati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu so te ndaw yoy jigeen yoy nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak ci mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci adna bi dégg ni nga xamne dafa xawal rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ñu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali la ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ yi Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Radem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum mu éggel ko yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñu and liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm te ñu jox dajje be yeren jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: bu ma tëddee ci sama néeg bi guddi gi ma nee soxna Jara bu soobee yàlla arxamis lay dem ca daara ja guddi googu nelaw ma maa ngi calculé yoon wi nga xam ne buñ daan dem poroxaan li ñuy jaar ak yoon wi àll bi mu doon ak boo ñëwee poroxaan tàngoor bi fi nekk doonoon na lu metti ci xol. Ah guddi googu doonoon na guddi gu yàgg ci man ndax xalaat waaye sant rek ak cant rek cant rek ndax lu mu metti metti woon rek lépp lu ci metti woon rek tey ak mbégte la tey ak bànneex la waaw tey ak cant la.
1: Kontaante rek sama xol sedd gu yi ndax lim loolu dafa jafe ndax nekk bitim réew jur fa doom muy jigéen yàlla sunu borom boole ko ci soxna jaare yi ba mu ñëw fii ba wàcc alquran kooku moom moom mbigu xol laa ci am boo xamante ni nii ni ba ma dundee ba nëgg ni mosuma koo am.
2: Waaye yàlla def na daal liñ gis ci Mame Diarra ah dana xel daal ñun ay waajur mi sax buñ dikkee ci daara ji dootuñ bëgg a dem bu vacance jotee bu ñëwee kër ga day mel noo xam ne jii daal même ñun bu ñuy wax sax dootu bëgg a toogati ci kër ga day bëgg a yàqamti vacance bi jeex ba mu ñëw te loolu yombul ci daara surtout jigéen waaw jigéen ju jàng alquran ñëw jege say waaju yàqamti vacance jeex ba nga gëstuwaat boo waxee sax mu ne damay ñibbi moom defatu kër ga sur këram damay ñibbi la lay wax waaw bi daaw bi ñu yeexee ubbi ma rangel ko par exemple mam kii bés bu nekk dañuy topp ba mujj gi dañoo mujjoon sax xaw a jaaxle ndax bés bu nekk mi ñu toppee melokaan boo xam ne ji damay dem damay dem looloo tax daal lu ci bari daal mettiwuma ci daari ci ñëw bi waa kay ñu ngi sant bu baax.
3: Ñu jullee gee ba noppi ni ko kuréel ahlul minan defee woon ci àllarba ji daayira isbu tarxiya daara xuddoos yëkkati nañ fa ay xasida yu am solo ñu ànd teewlu ko.

0: ay jubluwayam yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax sëriñ bi dako tek ci loxoy sëriñ amag da'iratur rahim waye sant ko dako nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu murid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ko ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxa jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jangalé jang mu matalé du wax jang mu kay jang mu matalé tambulé di jang ci suuf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy sëriñ bi da gis né doomu adama gi dafa ko leeru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xam borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne ne da bëgg awju génération bi mi wajal fi buñ noppé awju lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fala wa nafar min kulli firqati minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wa li yundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim ku genn fofu bo delo fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
1: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañoo développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau wul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lépp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lépp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme prima donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ak programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka parina ki dimbalu yalla ak borom deugue muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci barke yalla ak yonntu bi ak serigne touba
2: mahmouda jang dama daan wax nan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
3: deug la
2: kon do meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay génn doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci ne lo bëgg doon boko ne muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sekk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
4: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talibé yu fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu téggé ci université bi wayé serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ xet ci serigne touba wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaha organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bepp talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi muy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñeuk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamné naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja dañu taxawal ben commission bo xamné dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé bu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout c'est lu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga meuna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir rew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamné talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
3: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi serigne ahmadou bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet cheikh mohamadou muntakha bi di complexe cheikh ahmadoul khadim ñu and tewlu ko
5: bismillahir rahmanir rahim ala alfaqir alabid alrahmani ahmadou bass akhar alinsani بسم الله يبون عبد جاري غير صن دوامي شيخي في المجالي غير جامو بي شيخ متخادي ووتي كو اندكم خلم ورول كو ووتي سين مامي نيو تبخ جمعة جوردل سعام عرسشن بحم تي اي بام جاي ني سين جارتي اك دوغوب يا ديف كو جافاف توفال تا مامي سبيا جاي نيو ناري بور يا بولي باريا da baba mo def forway gore fulle ju an ak dogu ak fit ak yom lañ boole won banal wo yegg fam jëm li xif li mar li rafla ak li soño tay jox ay junni muy jey doñu ñi na ku len wutu te seenu togu war nga taxaw ci xeyntu seenu jego seen baye ño taxaw ba indi ray ba ci aama zam shishin ci xati ñay ba li xif di fanle tay fanan ci xuriya yi am do legi ca najo fatike ya jaamatam shishin laray ba yeksi jaamatam shishin laray ba yeksi touba sahar de ketam shishin laray ba yeksi touba sahar de yu xu lepp tew fa kar ba fofa nga daji swaju gas ba daanu yu santi kom ndox gañe gëndi kam wutu yoya gaay ci seenu togu yeen jekki won war nga baral sa diego seen mame ñoo gassam jumaayi touba ci at shishin ligey ba reyna boba ñore sosal alam yele ngay doñu ñore ligey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seeni may tofal ci juriya def te ligey ba gën ci sappu jeriya ñene faani kale yaar tama yono fa dal ci sax ci dukk dukk kuutu yoya bay te yor seen barke di jaabu tay tera su sun sey turki war nga fasat sa jom te dal di ramu delo ndukal bam la ci bogi jang nañu xéro ñaar fu ak juroom ñaar ci wéru kàmm naal wele la quoi jama ke sinn gis nga dit àllarba cheikh muntaha bashiru ko sa perba waaloru daar yi nekko jëkk jëppal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si cheikh jëmb teg ca téeméer fàdd ko dog saa deexe tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi dëg juróom ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ca alxuraan in tubdu bul jiima xam lan mëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay la seen dama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay la seen dama bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rangu bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bagalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njën nga dal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla nday alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataar di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam bi mës la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawat la laa wëndiiloo te yaa ngi yor wata te yaa te wata yaa ngi fëneex tëmbéeru seetal sa maam karot la daa wëndiloo tey wate yaa ngi fa la neex jëkkeeru liggéeyu ndey mañ la lii ma làmboo mbirum sëriñ Touba la bëgg a ñëm téegee nañ ko Cheikh Mame Sinaar yi dafay jirit yu bon yi wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen yi ñàkk sëriñ rooy leen ci rafaal bu laaji daaya lépp la daa dajale yeen ko gaaya Cheikh Modou mën na jàkke jëm defoon saam ba am li woote gis bi maa ngi maam daam daa dindi moolie daal ko yenn mourid ya ñëpp ko am ni aaka sa farid ya keroog la naa su maam ba dee tabaxlu te yëgganul lu jaadu may tabaxlu jàkkaam defam noon jumaa ko tontu bu weddi ni laajeg sëriñ Cheikh Bën bi Cheikh Moundaxa mourid bi mag ne jëwrin ngir nooy na ni wëñ te dëhër ni ak weñ moo daa li ngi yel bàyyi ya ak di sant magam yu baax yi weñ si mustakam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiital yoon bi te mos na noos mos na nelaw ka yàndoor te mos na jëf aw ñomme mbaata mbaj buur te mos na tal eggina mos na jaaxaan mos na biddéen ci mukk mos na ñeetaan bëggu sëriñ bi moo labal xalaatam rabbal naa jërëm kawe na baatam mos na sëriñ sëriñ bu mbaay cheex cheexu foo ko ci saam rukon la mas di cheexu baarakallahu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax mouride xag bi xormatil xadimi wal maxdumi aska salaami min al xadimi alayhima yusli ala l ihsani ahmadu basi ahrar lisani allahuma salli ala sayyidina
3: mbokk julit yi mbokk taalibe yi lii mooy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso doon amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum ëttu soxna Diarra bu màggalug poroxaan édition 2019 looloo waral ñi fa teewoon itam jàng nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bashirou Mbake muy jëwriñu fondation Mame Diarra Bousso mu yàgg fi lool te ànd ak wér
6: moonu ko wan mooy ndam lu yalloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy ahmadul khadim manuka wan moy ndamlu yello nga neel ki jam na mo djubu sans moy jaratullah turwi ak njege moy fo
3: djeg la seigne cheikh amna benen element bo xamni tamit seigne indil nako jeli won nañ ko ci mom mi don lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nek fele ci porxaan ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nek señ bi dafa bax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par ad rek wala par wër ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq batay jël benen élément bi nga xamni jël won nañ ko ci mom te del ci wat ci plateau bi
7: ni ko ñu ko adé wo nit ñi bu fi nekkoy nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nin ko adaw way kenn ku ne worna la ne amone sa dom ci la maam jaar yaral koku mom la talib bu ne beug yaakar na ni julit bu xam maam jaar bu ne itam lolou nga beug lolou nak bimu ko defé ñu xalaat ne financement lolou fu muy joggé lolou taxol mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daayire maam jaar xamna ñoy yor financement bi lolou dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wut ci Sénégal 2000 ñi nek ci biti ki waye lolu limi neew pastefu jigen ni pastefu talibé and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben société ONG wala ben association bu xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 9 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñu tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéré mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamne mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té loolu buñu sañoon ñepp lañu jël waye qualité jangama ak qualité yorga ak qualité yefé amna fofu bu fa aggé duutuñ ko man té loolu dafa am important moy la nga xamne Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yoreen nga xamne ñi ci ëpp mu ñu leen yoré non ci lu jiddu seni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké ak lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër wajur tek ci moy yarb bu sel ba yarb julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon loolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum tuti mat 500 ñu diko yok armu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mu lu tuti ay 20-25% ci frais yépp muy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj mën na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéene def ko buñ ko xamé loolu nak comme nak base bi mo doon carte maam jaaré loolu bobaak légui daayira yaangi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñu absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni dom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira maam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben maam jaara kessé kon da lañ daldi mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamna kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculation dañuy def ci sur réew yu ndaw yi mais témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayré maam jaaré yépp mëna ñu yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom man nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam dara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ba ng koy def fu né ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit dina fay seen jàng kon nak wontuma lak sa doomi réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamne ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wet wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am da doon gëna yéx ag fi nga xamne fi lañ ko bëgge tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamne man na nek té du yakal kenn ku re ca la nga xamne mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla man non lako ñu bari boy wax ñi nek ci vie wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépenser lo ëpp lolu té lolu dimi tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma ta xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo num man def limay wax toujours dara nek grain Sénégal
8: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamni mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
9: ba jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñing tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam diara duggu ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare lañ ta gis na né suñ jëlon téméri mam diara yokku leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ja dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntakha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mana jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Issa mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar wayé day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainé diko di joxe 15 000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yefa nek yep yang leen yore yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na lik le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jaax ak yarine wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikoy mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
8: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu les spectateurs yi moy ñoxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxe na rek waye ku meuna jël jouni soxna jaar tamit bu meun ko jël bu ko defé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bari na lañ ci contane
10: bok yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ meuna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewri ñi yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfouz ak jeewri ñi liggéey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxna aïssou ak mbolém ñu bokkal soxna maymuna yépp bérel ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul khadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbolém dong yépp mu di basirou sar jaamu serigne touba serigne sanga kal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamné moñu may waxtu wi daw ñu sekkoo nak yeen jotaay bi bi muñu mayé ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sant ndax jëlé na fi mbolo mo bari mo xam yafu jëlé wu len fi ñi fi bayyi ngora bayyi wu len fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggéeyal cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ len ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doon yoon wi lañ yu jàngé ci ëttu bari Touba ta taré fi ñoñu tañ ci Serigne Mohamadou Moukhada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtane ko dañ ma exemple bi genn ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cieur ci aduna war ngeen ko matale senu cieur ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab ñoom mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Serigne Jadjatal ak Serigne Bassirou Niane dañ ko xex kon ñongi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
11: bismillahi allazi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja ashidan wa murshida wa fikrati nawir akhal mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihad yi muy soxna may Allahu anha tay yokute la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaggu tek da fof mu fess del ak min ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lola moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotaay da nga texé ndax seen jotaay ñu fa texé di ñom la seen jox naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibun al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jox ak ñom ca ku jotaay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziaru bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xamay ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolu kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu baax yi waye nak ñu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mu mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ñoo léral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamane goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool bamou démé ba xawona amuk jaxlé ci wax yu wako ñëk feñit bamou diké moko defal kon mu melné moko dalal lolu taxna yunité bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek né jigen rek la sona aisha doyna sek yunité bi ali sallallahu wasallam wax ci mom né jël leen seen genn walu diiné ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole lu ñu ëppokon tam ci ñi ëpp lu ñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla souleyman wan ko djunjou bobu mako djunjone ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko natou ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxe yonent yalla souleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gala bu mu jangé ba xam dafa wolbeutiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne boussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok gina tudd nga kenn ci serigne boussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosiyit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeutiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxon na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakir al-unsa falanuhyanu hayatan tayyiba li yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam li sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke boussa ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu duko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër Serigne Touba itam ñom ñepp non lañ mel motax Serigne Touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom Serigne Touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci Serigne Touba Serigne Touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom Serigne bi takali wul len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna Maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bind ba soxna Maymouna joxe ko bam ko joxe kamilam bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dikko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mo beggone ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacké bi ci mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin motaxit soxna Maymouna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké soxna Maymouna da ngay wax né bu séri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mëne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom té bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal way keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yeko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wa kër Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daw fa daw daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom seeni ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kirifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ci kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jëfé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu tayatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne fala yam ndax lol da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lol dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe

0: allah ci waxtan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci njaal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi ca loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey wut ma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye joxee ndigal li dangaa xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk te ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasit min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye ne ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla neen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku nekk kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na cee bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yépp amoon na daanañ nekk di donn ci miraas di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yépp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko waneen nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sàtt yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tax naa siiw léegi

0: defena parité mom nga wax legui ne nonu tuddu ci lolu doon li nga xamne mom la arabiy di wax kalimatu haqqin urid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko liñ ci djublu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cër bu mu am lol doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun muy suñu serigne su tedd ci ci ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigeen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu miit man gaaji mo ma wax soxna may mëna soxra soxna may mëna tu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotukaay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may moona mom rek buñ ci joxe misal dayna sekk man ngeen ko degg ci ne doomi serigne touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genn ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bi mu accé ci doomi serigne touba yi jigeen yi rek da fa wanene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigeen yu tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigeen yoy def tawassul ci ñom ñu ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem ciir gi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mel deggon hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxassoutu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërte degg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulu kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mun alhamdullah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day man la jëmum jëlay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fanen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigeen ñu bari ñokay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñuy gañante wara ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may munata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim beggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lolu def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daal yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alcorane amna ci ko xamne sax war na ma alliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna seykat la won way yo xamné pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamné moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awa balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamné fété won nafa yoon wi nga xamné ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmed bamba doyna sekk ciir bu tedd bi nga xamné jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddigu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamné yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dina nekk soxna may mëna tu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na fa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut waaye lim tolloloon la defoon nekkoon kat dama bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu loolu loolu ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féete woo ko li tax mu féete woo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono gi nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono gi nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xeriñu soxna may yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewlo moo ko fa daan andi. Gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtala moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ Soxna May mun a leen booleel. loolu lu ko waral Soxna May doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ak jigéen war na faa féete ak jigéenam. kon foofu la féete woon Serigne Murtala radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi. waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet. niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi. bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu. waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wër ko ni àgg na. gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. yaakaar naa gis na ne Serigne Touba li mu gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dipp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji. loolu it liñ ciy mën a jàngate bari na xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom. kon liñ baaxoo wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuufu xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuufu yittee góor. ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def. loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyéene liggéeyal boromam fasiyéene ci liggéeyal waajuram. feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la xariti imaam yi la woon xariti yi mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritooloon. waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy Soxna May Mënatu nenn mu bintu xaadim rasul Soxna May Mënatu Soxra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu ñu jot na li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy nit ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu haqin uridu biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu niroo dëgg ci kawit liñ ciy jublu baaxut waaye Soxna May moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy Soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def mooy ni ko góor amee ni la ko war amee. Soxna May dégg na loolu moo tax xam na li mu war a xam pratique na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarub l'islam wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na. waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def mooy créé loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon te it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéey rek mooy na ko delluwaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam mboolem li mu daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo ci Daare Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërub dëgg gi muy bisam bu mujj bi booba Dakar la mu fekk. boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala yaakaar naa ko lool bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca junñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu junju wax ñu li xew ne Soxna May moo fi jóge. waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplacer la léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal nu ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek nee na kerog bi mu may mujjee kii loolu la mu wax ndeysaan kerog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaaram ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escale fa toog fa lu yàgg boobu yaakaar naa loolu ngoonu alxames la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi defe naa alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mën a dana waxte sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des boobu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fattu waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy aw yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju soo mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekki naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kero gi triste na loolu bi mu noppee doog ko ñaanal doog a delluwaat waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mbooleem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tam moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mbooleem njabootu sëñ Touba gi muy bokkan yi muy seexan si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloo ak moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukk lislaam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun soo jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci paseef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk al ajjuma daana dem ci siyaare ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi sëñ Touba la mu wóor ko ne adduna lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu adduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xamante noonu ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngati ci waxee suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal lislaam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee na ñee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom defe naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njàlbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo modi ñom njabotu Serigne Touba li ñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adama yi ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jam ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سونو تيبالي ando ko dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far afa ci ganit jamono ji ni mo xatte mi dafa faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangal sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yek waxuma lak nak mu jël telefonam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niou bu bax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifefam ci kilifefu nak serigne cheikh bi mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu bax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu ak lool rek bu ñu diggele lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo serigne mutura wax ko legi muy fatale fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ji yegu rek la fekke lepp li jamono don lej téwul mu doon kim doon lamu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiyallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daldi jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi Serigne Moutalla daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi manam waxtaane soxna may buñ ko def waxtaane ñu ko ngir tagg maami Serigne Cheikh bi dedet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg manam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tagg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama wajiro ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem ko jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nek rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lul loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon
3: ñu wax ne rawat na jamono ji kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaare ji nga xamanteni ni ay turungay mam jaara rek ka fi nek lolu nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gone yi niñ len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daaray mam jaara buso fi ci paroxane
4: alhamdullilah ya ni sey mustafa on la yalla doli tawfik ñoo yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare imam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu sey mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéné di passifam di yitém dig dogom bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
5: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitém dootul mëna doon luddul yëggalé la gëp Serigne Bassirou ak lepp lu mu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu amu xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu gumu ko dak rek walu gumu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mo dari jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokko na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ko ko koy ku ko ca nekkal melni ne yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ci turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ci liggey bobu lolou nak kon moy sawu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax né señ bi ngi ko sos 2005 ngi ko tambalé itam xané ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëkk tak ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
6: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bokk ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamné mo jëm ci njangale mi ak njangaleen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak seen formation. Ki ci dess mom tam moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñi makoy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
5: la nga xamne mom la waxone ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xane gep xarala gu jigen wara xam gu do ma go amal ndariñ do ma adama sax way rawati ne jigen ba leuga ki sibi buñu fi joge buñu gisé gor gu len yor fali lay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxone mu daldi xalaat ne kon xamle diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal jariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jamm jangale kat yi itam mu daldi sey def fam tollu rek ak faman manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënuñu tudd lo xamne ci rub dara la te ci reluñ ci fi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi señ bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ bi len di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
6: jangale kat yoy nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ño gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé señ bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko señ abou madiana waxé sank daara ji señ mohammed mustapha mom señ basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal liggéeyal soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señ abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xale yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at da fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kepp ku nga xamne dañ la tudde soxna jaar nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu set ci mam jaar yoyé ñi ca mëna ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalul Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo saraa sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sharaa bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sharaa bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalug Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënkee moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Maam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindidi Mafatihu Matlabu Chifaay lam yabdu Fuzti rabbi bi may jëtoo ak yeneen yoo xam ne Maam Diarra ñaari Maam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jàngee ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition Menane ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leral yi amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxe téré yoyu kep ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi di ngi ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxe coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisé seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba alquran bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Saliw ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wénu tour lolou lu yéme la waye bokku kuñ leen tuddé ñom ñepp kenn lañ leen tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yéme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na njariñ société sénégalaise bi lolou di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte kayitu juddom bañ bindu ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mam Diaré yi nga xamné ño composé fondation Mam Diaré talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mam Diaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mam Diaré yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mam Diaré ndax ku ne xamna ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am Mam Diaré su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xamne daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mam Diaré yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di bëgg seeni dom seen ñuñ tuddé Mam Diaré dugg ci daara joju lolu motax Serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggéey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bassir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation Mam Diaré bi liggéey loko ci daara ji lolu motax Serigne Issakha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jot na nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñëpp ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu né nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mam Diaré bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko waye yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition Mam Diaré yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassir dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mam Diaré yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa don def fimi dem yépp fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolu moy message parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñing koy def ren ci Italie lolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jërëjëf Serigne Cheikh amna solo di faté wat ni ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné dom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek kër Serigne Moustapha Bassirou nek gëdjaway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañeku di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yakarna magalu mam jaar gi nga xamne mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolu nak yaakar naane waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantab sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fank seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magal ko mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundul kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la

0: xamne moy ngi juddo ci daara yi poroxan gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na ni ko serigne isa waxe legui bi mi dajje ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxan xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëne doole liggey bañu def ci daara imam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxan may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gëne yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba ponte vico kon xamna rek ñu bayi len ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñewat ak yeen ci yeneeni jotay

0: genn ci dess ci jamm lo tax goor genn walu goor ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcel yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa défal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañu dëkke ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko defé salle de classe yi ndeké won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dey def nonu ba ñom salle de classe yi ndeké won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba defé na lepp luñu soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dekk way ba fa lay matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dekk way waaw motax sembu mang bi dal fi ne moy dortoir yoyu liggéey bi fofu la jëm fi ne
1: fusti bi zar
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki juligi mbokku talibi ginaaw buñu joté digël ci Serigne Issa Khambaki l'association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nek sa poroxane ñuy am mbekté ak yéné dén yégal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliwaay ak médiathèque manam fu donga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbokk yi ñing koy yëgal mbokk jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay léral rek mën nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240
3: 54 907 kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
4: ñu nu biñu yexé itam ñu japp ne lay suñu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañ yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon dafa ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yaakaar nañ ne buñu ko yalla dimbuye ba ñu sotal ko liggey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy suñu natukaay dal ci di xol ndax liggey bi mi ngi dox ñun no ngi dox ci liggey bi wala doxunu wala suñu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yàlla ak maam jaare ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek ñu muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp maam jaare leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wérgu yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seen seen yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyee lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatul naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daldi xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk way amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajal élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam BFM xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiku ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bo xané bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina bu jëriñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ bi gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen tuddu nañ fi légui ne dañ sammu lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko dis ne ko buñ señon day am ku fi fété mana saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do tobu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk suñu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mën ta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriis ba tax na suñu mebet la itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër day wër mirub daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen loolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekkene ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg ngël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi def dafa xalaaton né leppam rek da ci wara am lu né lu mu soxla woon da ci am yëf fi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël dara ci daraam yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci dara fétalé ko fi ci dara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xané mom lañuy liggéey fi ci dara ji nga xané buñu soxla leen luñuy liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur bi bo xané bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéré dossier nga xané mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggey lu du liggeyu dara ji wuti tam machine wal bo xamne momitam walu di fay walu di def leneen manam li wadar ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñu koy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage naam waye forage xawna ñoo niwu doole ci wa dekk bi xawa new doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën buñ ko mënta amé buñ amé lu démé na ap téne bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simbu yi nga xamni téwna ci suñu xel ñu fasiyéné di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nekk itam señ Moultaqa xane noon ci ndigalam lañu fi ñëwé jëru kenn di wax li yéneem ci daara ji yéneem reey na ci lool xamal na ne itam lay yéneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kemtul ay kattanam lu ci man dana ko daal di def xal liggéey bu toll nii buñ ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ca sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaayu kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyu diine liggéeyu sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyen sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bayyi xel daara ju mel nii nga xam ne mu ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen di jël en charge kenn ci koo xam ne ci wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara yi loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ah état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bii di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndaxte yooyu mooy yi nga xam ne moom la moom la sëñ bi sumb fii loolu nag kon waa bu ñu amee wàllu goo xam ne dañ ne lii kat wàllu yar ak jàngalee ko tax ñu sas ko fi muy ab ministère ñu am beneen bu ñu sas boo xam ne dañ ne lii kat wàllu tàggat nit ñi ci wàllu métier ba ñu xarala mën a yor seen bopp moo tax ñu def ko sëñ bi sañ samp lu demee nii ne looloo ko tax a jóg ñoom war nañ caa bay seenu laaj bu wóor a wóor a wóor a wóor.
1: waa message bi may war a joxe rek mooy nit ki moom li mu dund lu ma ci wax war nañ ko koo jàppal nangul ko ko te moom itam xëy na bu ko dundee dëgg war nañ caa mën a génne la nga xam ne dana jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su demee ci kanam day mel noonu la fa demal te sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq dafa tàmbali rek moom day dem rek du xaar kenn te daanaka sax it du soññi kenn ci lenn da cee def rek yéeneem ak man ak pas-pasam ku ko ci fekk nag ne ko defal ma ci lii ni ko sëriñ Abou waxee sànq wax ju am solo la da nga ko cee fekk ne ko defal ma ci lii mu defal la ko ci biir te loolu ñu jege sëriñ bi ñëpp ak jege daara ji yëpp xam nañ lu mel noonu nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néewul ak kaa defal na ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moo ta bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma di leen ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam wax sëñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñu ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ mboolem ñi fi génn dem te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mat sëb donte ñu ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góorgóorlu toloñ ñoo koy seen ah biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndut ak dara da ci topp sa cee topp kon nag képp ko di muritam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay rawatina nag waa Serigne Basirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibe fu ñu mën a nekk ci Sénégal gi wala bitim réew war nañu xam ne tam sëriñ bi moom mu ngi ci liggéeyam muy liggéeyu yàlla
5: ku ci def itam mu defal la ci yemmoog woote Allemand Mima Badiakhouba ci le mam mor anta sali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dëkk buñ nan poroxane
6: di dëkk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nekk ci région wu Kaolack ci département bu ñor grip ci arrondissement Poskoto digënté ak ñoro nekk ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la serigne mbacke mor anta sali dëkke won
5: bañ ci tege ñaari at si le soxna si tedd si di mam diaro bousso mi meñ cheikh ahmadou bamba khadim rasoul génn àdduna ci atum 1866 ñu denc ko nag foofee ca poroxaane ci fanweeri atam ak ñett yàggul dara njabootu mam moxante sali dellu bawul ak kadior gannaaw ba Mabadiakhouba daanoo ca somb ci xare bu metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wéjuron wu jigen woowu di mam diaru bousso
7: digënté bobu nak paroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan bayyi xel
5: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkul dëkk ba topoto kerkerani mam jaar buso serigne bachirou dal di wéy ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
7: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
5: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besou fatelu ko soxna ci tedd sosu di mam diaru bousso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atou 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam diaru bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
8: fondation mam diaru bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam diaru tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy gérer lu jëm ci mam diaru ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam diaru ji poroxane
5: fondation bobu nak état au sénégal jox nak geudou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligue yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement diaru bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam diaru bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligue bi fondation bi def moy daru bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara mam diaru bu poroxane
9: serigne mustapha on yalla doli tawfik ñu may ko xass bam jëk wote lool dara mam diaru wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
10: neena ñu ngi sant yi waajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam diaru dom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara maam diaru mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ngeen xamne day ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu yang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci doon wopam
5: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diaru jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci njalbeen daara mam diaru bousso ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bachir le juddo dafa daan faral di wax ni soxna mam diara su fekkone muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alquran ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
1: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
7: ma dem ziaré Seigne Mustapha Bassir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxam def daara mam jaar bu seigne dalu lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolu yéne na de ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkal njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma yi dama lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doole be ci suma xam xam waye nak may ma feeg wer ak ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalaat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna lu ma ci jotta def
5: taxawayu daara mam diaro buso bu poroxan mengok nak gis gis su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
11: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
5: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تاخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تاميت مو فاسيينوكو جابالي تاخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
6: buñu jele walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw am na mom bobu la jël comme exemple
5: daré mam diaru bousso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp li mu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tay ñu jël leen ñu fay jàngalé
11: ñu jàngé fi ci daara mam diaru ay ci ñoo 2005 daara ji ubbe daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmané señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal dañu wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jàngalé ta fi lañu doon jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
5: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daar mam diaru bousso mo len di fay
1: yene serigne bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna diaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defa fi ci porohan barke mi tam dugg na ci bir waye ñang ni ni ko terele moy dina jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mako la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran bi dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mokoy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
5: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci liggeeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeeram soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam diar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaka bashir jangalul nako alcorane temer yon ak juroom ben ak xassaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam diar bousso ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la WAT, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Limu poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu leen doon jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen yi jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy rey gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo lool ni muy sawaree ci jàng beeg ni muy teel a yeewoo ni muy nafare alxuraan bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngénte waat tudde ma soxna Diarra ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
5: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yii di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng. Looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi. Gannaaw it ñeenti téeméer yii membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees.
14: Gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko turi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal loola bi ñu ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junniy ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulilah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junniy daayiray Mame Diarra yi nga xam ne am nañ existe na ñooy jënd carte yi bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mame Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fi ñu toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyub Soxna Diarra gën a xamle liggéeyub Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continuer ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def.
15: Yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu gën mën a yokku donte duñ mën a egg ci li way bi di bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk yëpp mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbalee limu ay chambre yi ñu fi dimbalee Serigne bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñëwut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne bu mu tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def franco arab nga xam ne lim wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wàllu mathématique ak yeneen yi wàllu idée yi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arab beeg yemu làmbool bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi ne apprentissage bo xamne da jëlone nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
16: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaar ñu jangal témoñ nit ak ñaar fukk témoñ nit ak ñaar fukk ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fekk adina ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggéey bi seigne moustapha moussa mahamadou bassir def xeyna mom lako yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp lako defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon lolu lañuy xaar ci ñom ñu fa nek ñepp
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin Mais quelques mois après Nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
18: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lool mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di nga di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéssal suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teglu ca nu di cee jéem a dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayante ci moom di yassa suñu prestige ci mom di yassa suñu yene ci mom di fassiyene yok suñu ité jëme ko ci mom rawes na ci nak leggeel ko ci mam jaara
5: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
17: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم
19: سخنا زين يبو خم ني نان سخنا جار بيغل nga adina ورنا يا نو جو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوبنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax da xamel ne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ñun ken no ngi wote waye du ñuy wote ananu nun da tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabé ni mako waxé yemut kessé ci njabotou Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabotou wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar naané da na dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn du ñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naané ñëpp dañ ñu ci dimbulé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci nak jaagu njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñi ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg depo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daraaji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggeyel soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlé yépp bari nak yel na ci mala sun borom waye soxna jaara ci bopam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggeyeluñ ko ci alquran liggey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yépp ku ne turandoo japp nañ ne

loolu nga xam ne ndimmal la. loolu nag moo am sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organiser dara. loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer. loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. loo tax xalaat bi mu daal di xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe yi Seydou Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. rawatina ji soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax soxna Diarra waaye ànd ceeg taalibe yëpp. loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la. loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daata jógee dong li nekk ci daara ji ki doon wax wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran. loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbali woon a lëggéeyal soxna Diarra. loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray Mame Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daata bi mu daataa wàccub lëggéey rek daare yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam. yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer daara ji ak la ci ajo. loola daara ji di continuer daayiré yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois. waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Seydou Touba mooy sama fonds mooy sama compte. loolee da ko dugal ci compte Seydou Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat. waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am. xalaatoon na daayiré Mame Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am Mame Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jóge woon tas fa ma lay soxla Diarra tas fa alquran. loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha. loola nag lu rëy rëy rëy la ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois. loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser moo tax mu organiser leen ci ay daayira. loolu nekk na bu wóor a wóor waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg-bëgg seen doom apt na pour seenu Mame Diarra pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira Mame Diarra yi yëpp ñu mën cee dugg. loolu xañ na des na lool waaye mën naa am. li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu Ndey Diarra wala Bayou Diarra mooy parrainage bi. loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baag ci lool. Cheikh Moustapha mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Seydou Touba lëggéeyal Seydou Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. loo tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. loolu nag fi mu àgg loolu tax

0: ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu la moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baag ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxe bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye ba baag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje li nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Mountaqa ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Mame Diarra ji ñu leen dundal di nga sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégte mi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yaa yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfëla te Seydou Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Seydou Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ci gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yem yéen a ko yor ndax yëf yi moom Seydou Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba ndi ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen jëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi Soxna Diarra bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam sañ Cheikh ak ñi mu àndal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko ñu di ko xamle ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool àgg na fu bare bare waaye luñ ko gën a xam rek mu ëpp solo.
1: dikk naan tey gërëm di way ak a sant soxna si ñëpp xam ñu naan Soxna Diarra Soxna Diarra bigal nga àddina wuur naa yaa nu jox

0: ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso Amal, ci la Daarey Porokhane ubbilee buntam ci atub 2005, lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara. Fondation Mame Diarra Bousso yoral leen lépp si biir daara ji, muy seen wàllub njàng, seen wàllub dëkkuwaay, ba seen wàllub dund. Te seen i waajur dara waru leen ci ñoom. Gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam, Daarey Porokhane wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gët ci bépp anam. Ñu mën see lim 200 ak 300 si ay tut tànk yu jigéen, ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci Daarey Soxna Diarra ca Porokhane. Li ëpp si ñoom tey ji di jàngale alquran ci yeneeni daara. Tey ji lu ëpp 50 si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy Soxna Diarra yi génnee ci Daarey Porokhane. Te loolu bokkul ak 50 Mame Diarra yi jàngee fii ñu toll ca Daarey Porokhane. Xarañteefu njàngale mi ci Daarey Mame Diarra ca Porokhane kenn dootu ko nattable. Li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi. Atub 2011 ba atub 2018, jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi, Mame Diarra yi yóbbu nañ raw gàddu gi 10 gàddu ñaareelu place bi lu toll si 5 yoon. Kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek Daarey Mame Diarra ca Porokhane mooy Mame Diarra Gueye, mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci Daarey Mame Diarra ji ca Porokhane ci atub 2007, laata Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko. Tey ji muy ab jàngalekat ci Daarey Porokhane ji. Te boobaak léegi lu jegee 50 si ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom.
1: Ñu tudd Mame Diarra Gueye, ñëw ci daara ji 2005, le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar, waaye ndimbalul suñu borom la.
0: Yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay waajuru Mame Diarra yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tàbbi si Daarey Porokhane gi. Waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël, loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari. Ngir jéema fexe ba Soxna Diarra yi yépp di néggasndiku mën a tàbbi si biir daara ji, ci la Cheikh Mouhamadoul Moundakhal Bachir miy jëwriñu Fondation Mame Diarra daal di ñaan te joxe ndigal si ñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara. Ci sàkkuteefu Serigne Ishaq Bassirou Mbacke miy administrateur général fondation bi.
2: Yaquduni nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam, ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage di ko tuddi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko mën te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal. Loola biñ ko xaymaa 100 la par jour, muy 50 ci weer wi ku nekk Sénégal. Ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi. Kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci Europe. Fii bu dee fii di 100 ci bis bi. Loolu alhamdulillah yàlla man doon na ko ñu baree baree baree baree. Te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg.
0: Ndigal gi tukkee si Cheikh Mouhamadoul Moundakhal Bachir Mbacke ci wooteeg Serigne Ishaq Bassirou Mbacke moo waral mbokki taalibe yu nekk si dëkk yu wuute ci biir réew mi ak ci biti réew yokk seenu passeef ci taxawaay bi ñu amoon ci daara ji ngir gunge Fondation Mame Diarra ci wàllub ndeyu daara ak bàyyi daara. Dëkk yi nag doon si ay misaal ba yeneenug dëkk jamono ji tàmbali nañ di liggéey si programme parrainage bi, maanaam ci wàllub ndeyu daara ak bàyyi daara.
3: man la soxna Thiaram Bouch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancé une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té day yenen dayere yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñëw señ Issakha dañu defal bilan général
4: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daïra mam diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn mam diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766-2709.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambalé ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di len versel wér bu jot 225,000. Par mois, lolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna diara diko verser 15,000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna diara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirhams ñu verser ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu diko verser wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mat 15 soxna diaré yu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
6: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna diaré Touba Espagne di ñëwon di indi ay léral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna diaré yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 Soxna Diara manam fukki Soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 Soxna Diara muy fukki Soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 Soxna Diara fofu lañ tollo ci liggéeyu parrainage soxna yi Soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nek rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alquran mom danaka ku ne xamna nga ne ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mëna ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam diara ñi nga am fukki mam diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñu ay tawfiq bañ mëna yor mam diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
0: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daire yi barabu liggeyu kay yi ak mbokki talibe yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
8: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daire and liggeyal soxna diara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daaira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fassiyene ko japp ci liguey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam diara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni mam diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liguey ci parrainage bi ñun wa daaira and liguel soxna diara yep ko xamne yek nga ni sa xol soxna diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa la ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
9: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Asseni sunu siège di kër soxna Maymonatu Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bok na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xam na ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul mam diara rawatina daaira mam diara yi nga xamanteni ñu ci partel ñu ngi leen koy yegal
10: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam diara ji parrainage bi nak li tax man ma duggu ci moy comme li ma waxone kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokuti rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyu ci kaw li ñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñett junni yor nga mam diara mu jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxe juroom ben junni yor nga mam diara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam diara ji mu jëm ci kanam
11: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque fi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam diara bi nga xamne mo ne ci poroxane système mu parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam diara da ngay joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti juni aw mako rek luma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am juni mam diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe parrainage bi rek lepp luñ am yéene ba fexé am jooni xalé mam diara dugg ci biir dana mëna nek
12: assalamu alaykum wa rahmatullah
13: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku ne wër woné dina joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fep ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
14: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dalok mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
15: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima dieng ci talibé cheikhul islam abdou aziz aidara xay fa chante sa dibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek forxal daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lolou am solo ci suñu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defal nek defal len condition yu baax wa jappale len ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom cheikh sadibou mom alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoy luñu kuñ jangal yebbu def ci bammel lol def na dar daxul lol
0: kem ni ngeen ko gisse li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxane ci atub 2012 lu mata top la
16: mourid nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fiété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamna yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
17: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonk diine yalla moy to safan mo fonk ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defee wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñep. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal ñep. Di gëreum mbokk julit ñep. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci paroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko woon ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko ko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreum bu wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax di gëreum Seigne Moustayim di gëreum mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekk fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inchallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jidil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badalo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci dara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoru lumay liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek ni ndan def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru de ney serigne basiru borom poroxane da ay de njaay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kamel
3: yi waaw
5: barke mam jaara bi ñu ko defa soxna
3: ay baal waaw waaw xana di sant yalla ju jullu yonti bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gennu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ñoo ko jaalé ay de ndjay badelo du ko jaal umu mam jaaré yépp du ko jaal mam jaaré du ko jaay daaré mam jaaré du ko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb du yaal nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yaal na fa seen tek se tank te yen bi timin ta bañe ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yeb ak bokki ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yaal na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbooli seen poroxane tay fofu ne kamir yaangi arxuraan yaangi bend yaangi ci biir kon nak moom dal na sunu xel mbacke
6: ba moom assalaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakaatu kaddu yi moom kaddu yi seere la ni ngeen ko sàkkoo ci nun waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom jëm la jo xamne ji ak dundum manes na ci jàngé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay xalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar di ko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak xalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg mak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxawo ni wax deug yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppum seigne touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom lu seigne touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momi tam mu yag fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
7: a'udhu billahi minash shaitaani rrajim bismillahi rrahmaani rrahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mbooleem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi ko koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moutaha mi nga xam ne mooy Jeewrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mbooleem jigéenu Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lén né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bëss bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sanna don nako am ñu ko don togné ndaysan daal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkon ci teranga amna fam ko tégon mang koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da nañ liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamné daana fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat nday def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lol moy limuy wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele te alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga teew su la mere tam dana dana jakar la yow wax la leg lim la mere te fekk na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx xëx ci kaw bo duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara sonna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañ yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fataliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neuf ci bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassir jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaar nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaar yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom da nan dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi suné patak boros ndé xara wax léne dama ko yelwaani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi té loolu am solo la ndax fimu ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamné ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gën bëgg seen xol dañ na ay ya ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fimu nek dañ ñoo bëgg ñun ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak tay mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana

xamne sax do xam lan la waye luñ ko tok lo lolay tok kérok jox len ba sen xol sedd kon lolo tax ñu bëgg ko da len defal lu nga xamne kenn defalu len ko nak kuru seigne mustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len déssé yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne moussa mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat xat lepp ak la ko wër xat day dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëgge fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo len nga sok len xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal pour xal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neek bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tusu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax yaal suñu borom def na diir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare daf na wax nan ma mam awa mané ko mbacké mané ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax lako kudud yalla do yalla lol lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci momitam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ni moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur deug goge ñu jëm do dem muko ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muko ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñi du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu ñe def ko ci soxna jaar ak yiwu ma wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge da fa bu ay ten ya lim ci djublu xen da fa deg ñu ne xen bokko na ci aw yiwu nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lol tam bokko na ci yiwi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam

kon yoy yep def ko dal sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jarign te yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am mayu suñu borom ndax bamu deme ba legi ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yeg seen yaram itam yeg ko ta lolou yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñeñ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu njaqare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolou lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xoli nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da na ko wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu leen fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi te liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappelé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik buñ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mo ko mune man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok dëgg di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bokku liggéey ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokku tak jaamu yalla nga xam nak ci réé koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamu yalla la bokku kon lool dess ko wara def ba kéro nga fi joggé rek aba kéro nga fi joggé rek lool motax soxna ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep
di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defale lu nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sona jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok ñu defal doy non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu uppuna at yi lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar digel sohna jaar ba fete woko ñepp xam ko itam ko yebbu wu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo defan rek dina soti quoi ci sen kaw ñom ñep ci ci kanam dinañ ko gis da yalla mom loko defal mo fay la ko kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: ام سولو جيم سي والو داراجي
2: ريزلتاي امنا بو وير تي كيغا خامني موي ليغي وخين امنا ريزلتا rek yam ca kon da dul wër way li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëme ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga bo soga commencé da do mëna da sar ci mu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokay saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax seigne mamour mom seigne mamour seigne muntaxam seigne mamour mu jité commission bobu ñu koy wax seigne muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xam duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teyel leen minal bahr ila nasi sun nak noppen mi saxal na ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na sun téme rek fanoy rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
3: radio nak at mu nek gone nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed le muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ len di sété commission bi nim len di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren gi nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set len su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di katch commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du taré lu ëpp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bobu mëna jéxital ci mokalam jéxital ci am xélam kon ñu chartone demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñeen fukki isib té ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko défé nattukaay bi ñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppe yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne la tattabi'u nga ne la tabi'u bayi tagi des lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn wal point yaq maska di quart point runge yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci runge bi koku batay momit gat la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoy lañuy set calcul ko lepp bu fekke ne dal jeegina fukki gak ak juroom su boba japp ne ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
2: tan ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi wax na dañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañu ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci daara gi mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yu nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon loolu tam resultat la yo xamne yu wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wër wër gu nga xamne ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko waxé bon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal ci bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tay ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam gisun sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ño xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñoom lañu botu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région juk Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bi ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaar at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaar mu joge Porokhan mam jaar mo jël premier kon batay lo tam benen sédé la bo xamné ci jaar ñi la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième ko jitu ben genn wal pa nga la ko rawé ko ko sonna jaara mo jël deuxième ta ñoñu dañu waron joggé fi dem arabie saoudite pour defal len fa ay ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demon na ba malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddula te dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
1: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna

0: tank mu digelo ne nan ci tab bi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé geureumit ci sa wayof jeur jeuf bakki ñi ngi santé geureum ci ruul nafsi wa dini
1: njabot gi kon nak war ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jëbbal ma ko nim ko waxe rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax ndax nag loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah man kat noo ngi woote waaye dinuy woote ana nu nun waaye kon waa kër Cheikh Ahmed Bachir bokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def nag daal li laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfal waaw te xam ne loolu rek nag mooy des waaw lu dara rëy lu dépenses yi bari lu luxe bi bari dañ ko fi bàyyi dem lay des mooy lañuy def ngir yàlla moo fiy des ëllëg te ku ne xam na ne dundal nit kenn sun borom ma ko waxal boobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mën ne dundal nga doomi aadama yëpp ne faat keneen mi ngi mën ne faat nga doomi aadama te loolu logique bu am solo la bu nu yàlla alquran wax kon nag nañ gën a xam liggéey bi buñ ko xamee dañuy dinañ ci jublu tey loolu tax ma ne bëggu Cheikh Moustapha yàlla def na ko ba pare li ci des kon nun na nan ko gën a xam ne laa biré ci nit ñi ba nit ñi gën cee jëm
2: fonk diine yàlla moytu safaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jërëjëf jëfam juray jee waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy
3: ci alxames di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkalu alquran ci jigéen mam jaara yi mokkale alquran ca daara ja amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoumpa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara mam jaara buso bu poroxaan
2: moy jaratullahi turwi
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: Yaa ngi jàngale.
1: Man maa ngi jàngale.
2: Waaw am nañ yëg-yëg bu sori ndax boo xoolee jamono ji nga xam ni maanaam taxawaay bu jotaay bu mujj bi mu amee si daara ji boobu mi ngi taxaw si la doon wax-waxam jooju di dénkaane it nga xam ne ci la waxee kàddu yu daw yaram ne di ngeen mëgg a jël gisul loolu waaye xam ngeen foo leen toll rek maa ngi ci seen biir. Bi mu waxee loolu it ñun xamuñu woon jubluwaay bi ginnaaw bi mu làqoo ci la ñu soog di xalaat loolu xam ne sëñ bi de lii la jublu woon ci wax ji.
0: Voilà kon fi mu ne nii yow ci sa dund nii ginnaaw yaa ngi jàng nii te paréego ci sa biirum jàng lan nga yéenee doon pour servir sa réew ci nga jàng loo bëgg a doon.
1: Ñun daal bëgg nañ doon koo xam ne mën nañ ne ndaw sëñ Moustapha Bachir la ñuy doon. Mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg a doon loo xam ne.
0: Waaw
1: liggéeyu sëñ Moustapha Bachir bi dinañ ko mën a wasaare fépp ci àdduna.
0: Ngeen taamim ko vulgarisation.
1: Waaw
0: mu gën a yaatu nit ñi gën koo jot.
1: Waaw waaw ndax sëñ Moustapha Bachir. Man damay faral di wax naan étoile du jour la te koo xam ne dafa leeral suñu guddi leeral suñu bëccëg. Defal suñu dund defal suñu biir suñu biti ak fépp fi nga xam ne même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lenn sëñ Moustapha Bachir daf ñu ko leeral.
3: Góor ñaag jigéen ñaage raj raj loo di dem
4: poroxaan. Ci digg bëccëguk màggaluk poroxaan amal nañ fa plateau boo xam ni dafa jëm ci leeral taalif. Ñu doon ci dalal Serigne Moustapha Dieng mu doon waxtaanee ci édition bu beesu Minanul Baaxil Xadim bii. Mu feggoo ci ak Serigne Elhadj Ndiaye ci livre bi mu def di ay commentaire ci Minanul Baaxil Xadim ak it Serigne Fallou Sy ci téere bi mu def jagleel ko Soxna Diarra Bousso. Modérateur panel boobu doonoon Serigne Makhtar Seck.
5: Ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci jitaay bi nga xam ni moom la ñuy ànd ak yéen te nar cee dalal ay boromi xam-xam. Ca biir ñi am xam-xam am ñu ca suñu borom mayu ñu mën a taalif muy bind ab téere jëmmal loolu moo waral suñu jitaay. Tey nag suñu jitaay li ci ëpp ni ma ko waxee ci Soxna Diaratullah Mariam Bousso lañ koy tàmbalee duggit ci téere bi nga xam ne mooy Minanul Baaxil Xadim fi siirati Cheikh Al Xadim.
6: Daaw ci bisu màggal gi la ko Serigne Cheikh Gayne Fatma indi muy bisu alxames nga xam ne liggéey bi ci lañ ko moom it. Tey jii it ñu fekkaat fi mbir moomu bi ma ko amee yéen liggéeyal ko tamit ba wax ne rafaatu lillahi qilami wa midaad li jaaratil ilahi liftaxi sadaad. Dama yëg ne Soxna Mariam Bousso jaaratullahi bunt yu bari liggéeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci. Ci ay tagg waaye ci taarix ci jaar-jaar ci biographe ci ay askanam loolu mu néew luñ ci liggéey muy taarix. Rawatina ñu def ko ci weer ndax bi ndax way dafa gën a neex mokkal moo tax xaside gi reyut ñaar téeméeri bëri dal ak ñaar fukk juróom-ñaar.
7: Cheikh Mamadou Bachir tàmbali woon na téere bi te booba fekk na Serigne Touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ñoo xam ne wax nañ loolu. Waaye wér na ne téere bi moom bind na ko ba mat wala bind na ko ba mu sori te booba fekk na Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi fi. Ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kero bi ko Cheikh Mamadou Bachir joxee wan ko ko benn muy téere bi lépp wala ba la mu ca jotoon a bind. Ba ko Cheikh Mohamadou Moustapha xoolee ba noppi wax na ko ne danañ dem tuuti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wér luñ mën a teg baaraam la ca ëpp solo sa téere bii lay doon.
8: Waaw xam naa nataay yi moom wax dëgg yàlla foog tënk da koy wees ndaxte téere bi danoo xam lu baree bari maanaam comme naaru gànnaar bi nga xam ne bi am na benn xisa bu wax ne bi ko Serigne Bachir joxee li mu koy sotti bi mu ko sottee ba pare diggante boobu naaru gànnaar bi da cay yëgaat ak yokkute bu baree ba ca xam-xam. Man tamit lu mel noonu maanaam wax dëgg yàlla dal na ma ci téere Minanul Baaxil Xadim nga xam ne damay seet jamono ba nga xam ne bi ci laa ko doon door noonu ak bi nga xam ne bi ci leen pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamni bi seigne bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamni bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
3: bor ñaak jigen ñaangé
4: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci daara ji di wël seen am jang
3: diine yalla moy to
5: sa waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur ak na dom du jigeen xewal gefe wala ginaaw bo xamanteni yepp nu bekte bi nga xamanteni dom di gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
9: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbikté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
10: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
9: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubbi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
4: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida momu biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul program tar lorna
2: يا رب رافع والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي يي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايي تام مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغي لين دي نويو كوتي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu créel loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu wayam yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu ma amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou dairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci ko mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaw jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko leru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djubay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djub génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djub lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim irja'u ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñoo lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekkene goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nek tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen yi liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni señ mbacké wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotu am waye mënuñu ni jigen yi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am defa mané may ñu digey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggone wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni da naka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeferi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal a 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geey moy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridie la fierté mouridie la ala wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: mahmoud jang dama daan wax nan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay deg sa oustaz yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamni da ngay médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lenen xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaaral ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggeyum serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fang ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñ xé ci serigne touba wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liguey bi dama jaar fam wara jaar té xaaliss bi dana dugg fam wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liguey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liguey bi tek ko ci loxol serigne bi moy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liguey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko mat lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Akhru Al Insani Bismillah yapp na di jare ngir soñ baami Cheikh fi majali ngir jangu bi cheikh muntaha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal faama asshin ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ye def ko ta faaf tofal ta man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba mo def forway goor ye fulle ju an ak dogu ak fito jom lañ boole won banal wa yegg fam jëm li xif li mar li rafla ak li soño tay jox ay junni muy tay doñu ñi na ku leen wutu te seenu togu war nga taxaw ci xeñ ci seenu jéggu seen baye ño taxaw ba indi ray ba ci am zam shishin li xati ñay ba li xif ki fanne tay fanan ci xur ya yeen do legi ca na jo fatike ya jaamatam shishin laray ba yeksi jaamatam shishin laray ba yeksi touba sahar do jotam shishin laray ba yeksi touba sahar do yu xu lepp tew fa gar ba fofa nga dagi suwaju gas ba daanu ñu soti kon dox gañe gëndi gam wutu yoya gay ci seenu togu yeen dekti won war nga baral sa diegu seen maame ñoo ko sax jumaa yi touba ci at shishin ligey ba reyna boba ñoray soxal alal yele ngay doñu ñoray ligey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seen may doxal ci juri ya def te ligey ba ngeen ci sabu jeri ya ñoray faani kale ya ci mak yoro fa tej ya sax ci dugg dugg koot yo ya bay te yor seen barke di jaabu tay dara su sun seen turki war nga fasat sa jom da na ci rangu delo ndikal bamba ci bogi jang da na ñu xéro ñaar fu ak juroom ñaar ci wéru gam naal wé la wa jama ka shin nabi sallallahu alaihi wasallam cheikh muntaha bashiru ko se perba wa lu bari ne ko jëk jëkkal téméri million ma ngi leen di sargal ñoy ko yel bañ tudé touba ci kanam ñoo jara topato te yoyé la am bay faalé ci cheikh jëmbu tek ci téméri fat ko dox saade ne tambule bour daw salam teewu bi tek juroom ñaar fukku ci ay million la bu ko xeliya hesbu ya am daga du ñaaru teemer ci million la indi jang may reer yalla ne won sal xaan din tubdu bul ji ma xam na mepp lay sa yottu yoon waaji non def la ji do yoon yi boro ci ben baar lamu ci yoon yoon waangi nonu def la ci do yoon yi bolo ci ben baat la mu ci non yi ka wote won juma ya wote ray ma seen mo bay tabax lu lay jangu fay ba ka wote won juma ya wote ray ma seen mo bay tabax lu jangu fay ba ku wote won juma ja wote ray ma lo fakh te naw di wuy ci jangu fay ba ni jangu bi la xey lu yalla nangu lu jekk tay mu nit ni ñepp rang bin mustafa tek li manal khudus rala mo xam la bon fugi ngay dusu kepp ko dox sa na ko nay ni cheikhu badalu la wuy si ki tax ngay cheikhu legi sa na ko nay ni reus na perdi sa tak tas mi ngeen nga la di dar keen ko xam ala yi dox len mboro soxla ngay ala yi soxla mboro ku watul legi sa bokku sale ku wuy diwal legi nga nak sañ sañ cheikhu sama ngara fana ngay xur ngir jëmm baam te yaangi meemali kër seeno sa maam di muslawé so aw par te yaangi yor wala di den ci bokkar seeno sa maam di muslawé so am la te yaangi dër xay yi di sokki ni la seeno sa maam di muslawé so dergal te sa mbasse yi xassam dalay gal seeno sa maam kawam la la woni lo te yaangi yor auto te ya te wona yaangi fulex ci mbiru sema samaam kawam la la woni lo te wona yaangi fulex ci mbiru liggeyu lay man la li wala mo birum serigne touba la bu ko ñam digge lay ko cheikh mamad sinare li da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkal yi xonte ruuy legge li ñak ci ala yeru yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digeen yi ñak ci ri roy len ci roxal bu la ñi layal lepp la da na jere yeen ko gaay cheikh mamad mu na jakk gam defal saam ba am li wote gi ci may mam dam dali ni moye dago yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakam defam na am juma ko tontu ku wéddi ni laaj ak sëri cheikh gënd bi cheikh mo dafa mouride bi mag ni jëwriñ ñor moy ni ni wuñ te dëhër ñu amé mo dal ni yeen baye ak di samp magam yu bax yi wéñ ci mustaqam te musna wuté lenn lenn yoom yi te musna wuté mag ni jiital yoom yi te musna mos musna ni loko yandor te musna def aw ñom na matam bëgg bu te musna tal agina musna jaaram musna bi dem ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaqam rabbal na jërum kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak bi hurmati al khadim wal makhdum aska salam min al khadim عليك ما يسنى لك بإحساني أحمد باس أحمد الإنساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy abdul khadim manuka wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san moy jaratu lahi turwi ak ngegam waya fu

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñoom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
2: talak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ñu xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk poroxane
4: photo la ci and ko ci
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
3: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
3: جانغال موني
4: كلا جانغال موني كيتي
3: وا
4: كيتي مو تي نكال القران
3: وا وا
4: مون سخاريت لا دا
3: وا مون جال جال تود مي ني توك مي تري القران damay contane tamit dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
2: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëwriñ, waaye jëwriñ gi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
0: Mam Diara Diouf ak Mam Diara Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
2: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee, waaye biñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool. Ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi. Ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd, nekk comme benn, comme ñu nekk ci kër lañ. Te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun. Ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk, soxna Mam Awa Deme, ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax, soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk, mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal, ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon. Ak soxna Jëwriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005, biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñ Moustapha Bachirou, di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te taas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari, taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal, comme si ku nekk suñu kër ay parent.
0: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
2: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continuer foofu sama jàng dafa jàng, bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi, bërëb bu sedd bi, sunu barabu turandoo bi, ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran. May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay. Ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
0: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
2: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah, ñu kontaanoon lool. Ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba, ñu boole ñoom ñeneen ñu xam nañ ko ne nii mosuñ leen gis, xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu seede si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teelu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi ñu mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
0: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon. Bobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
5: Daara ji Sëñ Moustapha moom Sëñ Bachirou moo ko sos. Mu ngi ko sos tam ci atum 2005. djiblu won ci rek liggeyal soxna jaara te diko dak ci li nga xamne mom lañ wax ne mo doon mom lañ xam ci yengom te moy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeyal kon ci li nga xamne xamne ne bu fi nekkon ci lay yengu motax mu sos daara ji
0: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
5: koy tambali ci ñenti temer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi temer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang yit leneen li metti mi len fi jangal ñoño buñu yewiko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len buñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benneer lañ waxe moy gën jéneew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
0: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
5: dagay ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg farwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ té waxana la leg ne lim bi yewiku placé ñu nekké won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place disponible lolu tol lo place disponible rek lolu lu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbollem ko xamne matal nga sarte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokku nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara loolu kuko def matal nga sarte seigneur sulla baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ñu nak leg leg mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tolo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen dafa ñi teggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ko defé nak lool moy waral biñ ne xar leen ba deewen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna te dugg ndax seen juroom ñaar matan te wax na la legi ne moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tego bant bi diwen yalla bu ci defé sen wërsa ngi dugg
0: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam tegu ci ciofel gu mat sekk la
6: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamné mo nekko jëwri ñu ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jàng ci né jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaara yi nga xamné mom dafa waaka Serigne Touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamné képp ku bok ndjabru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamné lepp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay dina bi sama mu baye xel ni soxna jaar war na fi am keur bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek keur soxna jaar waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwu rek ni mu nek keur gu ñumir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal jexay nga dem dafa ne soxna jaar ci mu bu fa nekkon dina am keur fi ci porxaan fi la dekk gina bi fi motale liggey mom soxna jaar fi la motale liggeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nek mu ne nak wuur fay meuna ñak keur keur giñ fi amé tamit bu fi nekkon da nga fi def dara jang kay alquran lay doon te itam kuko tuddi doom itam diñ ko ko jox kon fi moy ko sama jaar fi ngeen nek ni tay moy ko sama jaar
0: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
6: aramam jaar Serigne Moustapha bimu ko sosé da fi addi turando yi mu doon lo nga xamné danak ci Sénégal wala ci aduna bu féré lañ ko mësa gisé mu daara bu nga xamné ñepp ñoo bokk tour waat ñepp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetaloo leen ci loo xamante ne ni lépp sëriñ seen lenn waajur du ci dem. loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci porxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
4: kon
6: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga fi xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
0: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
6: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yu génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tari ko waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néewgu nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk ndax xel ñi nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la see ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
0: fii ci internat Mame Diarra bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cekleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
7: romb ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalahu wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci gës bu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko indil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi laay laaj seeni Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaree murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
5: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rey Mame Diarra dañoo bari dañoo limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre rek loola day daal di mën a def lu bari loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola Serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di aju ji ñu am rek mu daal di koy faj leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax, bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom. Bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemem cee def seenu ñaq, ñu ñëw ne ah lii maa ko ci barkeeloo.
0: Seenu taxawaay ñoom daayira yi ñu yore bërëb bi di ko rafetlu, ndax moo xam dëkkuwaay, dund bi, njàng mi, yu ndaw ndawaan yi ñu soxla ba ci sax lett bi, lépp fii gune yi duñu joxe dara.
1: Luñ bëgg dañu koy defal, dañu xottil ay yee, luñ bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy lett si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
5: Waaw, seen wayjur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñu cee delloo benn wayjur boo xam ne bii Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wayjuram, loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngab ordonnance ba dellu si ci daara ji ñu jëndal leen ko.
0: Ci en tax naa Mame Diar bi nag, Mame Diar yi du jàng alxuraan rek la ñu fiy def.
3: Français arabe naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
1: Maa jàng français.
4: Ban classe nga toll ci français
1: bi? CP.
5: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëpp la ñuy dugg fee, ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dund fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. De suñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun la ñee di jàng ci juróom-benni at bu nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bii nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bii gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jënde. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne la ñee di jàng ci juróom-benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benn at muy ñeent, loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yeewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegal it xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe. Boole ci njàngum diine mi ci arabe bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
0: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
8: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay daal. Si 3 ans rek lañ koy jàngal. Waaw, suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko, ñu dem ñu dal seen métier.
0: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
1: Lii Taïmane la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Jaw. Mame Diar Ñang.
4: Mame Diar Ñang.
1: Courant moo coupé moo tax tàggu.
4: Mais su courant coupé loolu xam naa ngeen ñaw fi tout.
1: Waaw, kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey.
0: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy.
4: Waaw, mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
5: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw, dafa waxoon ne nañu jàng alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon suñu jafe-jafe. waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara, ñu ne nañ jël benn salle de classe, lii ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara, ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier, moo xam restauration lay def wala couture lay def, wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab, wala mu jàng français, mbaa muy jàng wolof, mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem, yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. Waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
0: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat, gune yi defar nañ seen kekk, lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
9: Man restauration laay jàngale, maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ngi ci seen 3e année nii. Tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee, defar nañ ay confit légumes, lu ñuy wax confit légumes. Waaw, parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nu ñu koy conserver, loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
10: Dangay jël fruit bi lay ko, soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure. Soo si defee levure pare nga arrêté séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal si def lii lii nen. Soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
0: Dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool, bu ñoree ñu jàll ci leneen.
4: Mam Dia seen kek ñor.
11: Waaw, war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg na. Buñ toll ñu buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
4: Waaw. Wala da nga wax dañu ko exposé.
11: Waaw, dañ ko exposé.
0: Fii nag ci Daara yi Mame Diarra Bousso, gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax. Moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal, xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw. Fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng, waaye itam di ami mbëbët.
3: Génnee ci Daara yi bëgg naa dama dinaa bëgg di continuer sama jàng. Dina continuer sama jàng français ak arab ba am bac. Bëgg naa yoru sama Daara, bëgg naa jël métier docteur.
2: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
1: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
0: Laata ñuy àgg ci seen gént, mu xam ñawkat, jàngalekat, wala sax médecin, ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. Njàng mi di aw sas, bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci Antakhna Mame Diarra. Bëcc ak gune suy jeex, reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: amna téré masalikul jinan buma publié mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujji mbok talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alcorane nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khasaayid serigne touba yitam ginaaw yalla donu lonako alcoranul karim khasaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxé jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamni ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jéxal ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamni momit lu original la muy majmua bo xamni mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamni lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñene nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañ nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamoudou muntaha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappelé ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne Moussa Basirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne Ishaq Bachir liko andi fi ren bok na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne Moussa Bachirou man nañ né dafa ligéyal serigne Touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loolit mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nu ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moussa basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waruko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baxa yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolu motax serigne isaha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pencima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mamadou muntaha moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko waye yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projections nga xamne loolu lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issaakh dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mamadou muntaha naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obligé même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sou des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sou des Sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolou nak bañ ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ len ba daara ji fimne ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolou nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaare yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañéko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom keur yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre seen njabot
0: jërëjëf yaakarna né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay millions gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koko la koko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da dan wax ne jigeen ni nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fété kon loolu jigeen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital

0: xone jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko wo jikko yi alcorane la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko wo ko ta kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppé wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man na ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fimni ni ña ngay jàngalé te so xolé limu ñañi jàngal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon loolu moy liggéey bi nga xamné moy ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise bi te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi lawna ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñ gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la Okay, ñu ngi leen di sant.

0: day tout temps nga yor leen xëy na am na loo xamante ne nii lu war la te defee mel ni li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Isaac ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak si ne 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorber ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si mu ne c'est presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg butigue yi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fopp day daal yokkaat aw ma lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waaye taxagut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorber mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jël naa ñeneen ñi ci des waaye daayire maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayire bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yi nga xam ne dañuy def ci sur réew yu ndaw yi ne téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci weer wi loolu daayire maam Diarra yi yépp mën nañ ko yépp kooku moom la waaye nit ñi itam li ëpp ci taalibe yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom man nañoo def lool lu mu tuuti tuuti pare ne kenn loolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu mel ne Dakar gën a xam daara ji ak yenn dëkk yi loolu ci la ndax ñu gën a mën a farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tubaab a ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tubaab yi fi parrainé ay nit dinañ fay seen i njàng kon nag wontu mu laag sa doom doomi réew mi doomi jullit yu ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njarañal réew mi yépp la ndax la cay aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié wu kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne boo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayire yi imana financement 2000 yi daayire yi kese mën naa am danañ gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokk te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mënoon na ko mën noon na ko ñu bare bari booy wax ñu nekk ci fi dama leen un dollar par jour wala wala ma leen un euro par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne la dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla te loolu dafa dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wanee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo waral système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kéréeg yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googa nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
0: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay séngale benn soxna jaara rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu mu wax naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ngi tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca Daara ja kenn xamul num toll ñu baree bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba Daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci Daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene yi ki soson Daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon Daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bi nga xam ne suñ Isaac mi ngi ko doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nag mu mëna am xej ak seen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam diar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djiblu way parrainage bi te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ seigne isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yep dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu khabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yep ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam diara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank nang su ko def su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko du téléspectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko ñël bu ko défé ñi ci liste
3: d'attente قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
4: قد كان بي رسالة أو إثبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétane ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif Général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam, mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Sëñ Moustapha Bassirou moo ko ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér wér wér wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Sëñ Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Maka, bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom, mais ñuy am rafet njort bu baax a baax. Fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn kenn kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn kenn doyalul ci moom, mais ñu dolliwaat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat, di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddilu ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Ayda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaye Aram, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex masha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paraxaan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum waji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ko ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara di ko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yatula maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yatula maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jëd ay doom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basirou da neuy serigne basirou borom poroxane da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kamili
3: waaw
5: barap mam jaara bi
3: dama
5: defa soxna ay jaay
3: ba do
5: kan te mañ asna ci
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet sey muntaka mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane mu nu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ay de ndjay badelo diko jaal umu mam jaare yeb diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njobot mang ko jaal soxna soussam mang ko jaay soxna balim seigne muntaka mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal umu bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasen tek se tank te yen bi timin te bañ ne laal ci barke mam jaar busso mang ko jaal tam seigne bacci diop man ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da ñay dal na sunu xel mbolu sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi sere la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom demul la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daara imam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolou def ko jeewrin imam jaar di ko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne mustapha motaxit seigne mustapha bi nga xamé na fassé na ko sante fassé na ko gërem fassé na ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sékkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne mustapha ñew ba fi diko ñaanal génné leppam ay xalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir sante ko ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba dëssiwul dara wax dëgg yalla ak yëntibi lool nak kon bis bi bu ko seigne mustapha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talibi bo xamni dafa joxon leppum seigne touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom lu seigne touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne mustapha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu tara defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
7: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génn àddina soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyfal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassir Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mané jigéen ni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigen lén né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang ma jël ci benen bes bi ci dess teyé wat kon da nañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxon yu bare ba diko wax sax na don nako am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bam daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jallé wa Amérique nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné da na liggéey way daw ko foy da na liggéey way daw ko yaq da na wax né man da soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamam sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamam sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamné ay jigen lañ né mom war nañu bayyi xel ci lool mamam sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxané du ko foyé dan né kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne itam daana sakku aw yiw ci di leele te alquran wax nako alquran wax na le nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu naqare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolu daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulle la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neeku ci lool ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko naama soxna si sama ya daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom daana ne faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xër xër ci kaw buduma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci ken dara sonna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewale la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp warna man tuddu seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna seen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro buñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bluesi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basir jox ñu wax moo ngi sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étagem yi néeg boobu la gën a bëgg ci étagem yi te kat pourtant am naa poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jég la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñuy fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye dañ ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay desa ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañu laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko na sama ya auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom danaan dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma kone kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sone patak boros ndi xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi senteni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xam nga gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñu ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci dara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak dara ja di serigne abou ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana ya ay dañ ja serigne ko na ya ay dañ ja mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci dara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak tay mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mo suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lola lay togg kéro jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci dara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam dara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañu ci dara ji benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubënté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu leen nga sok leen xajj ñu bu leen xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak su magal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon loolu moy soxna ayda ndjay wax dëgg yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu daf makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax yaa suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jumbale na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci lu dul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da na wax nan ma som mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gissa faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu tu turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñu ñé def ko ci soxna jaara ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bu ay ten ya lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bu ñu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jarignu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessu ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni waral ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu baax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom am solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu du jeex da dama li wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi té liñ wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man dé bor na dom sax dem makka man dé tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool té aj gumuy demit faaw né damay adjal kenn ci samay fami ba daw jik bañu fa dajé man ak man da né ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sandil jamra ndax mom xamna né wolu na la ci yow su ko défé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudut jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopplu da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mi julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool dess ko wara def ba kéro nga fi joge rek wa ba kéro nga fi joge rek lool motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko

jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu uppuna adi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey seigne touba rek moko jar liggey seigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñepp di ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fayla ko kon ma ngi yemena sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: borom Touba bokk ñi sétan ci site bi info ak istikhama fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mboolem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mboolem dong yépp mu di ba siru Sar jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqoon ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jànge ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sendi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambou ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee nag fii ci àdduna te suñ borom waxat pom ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kàddu gi ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Sambou ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kàddu Serigne Imam mu ñu daal di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymouna Mbacke Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah.
1: بسم الله الذي القرآن قد نزل من خلقه وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوينا وجعل راشدا ومرشدا fikrati nawir akhal mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi talihat yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gën ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak ñi ñing ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defana né doom ñi lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta da na ci bokku fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tege moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen ci wax naan ulai ka khawmu la yashqali istiyaksibuna al-murid tamay faral di wax ne am ma xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jottay ñom ca ku jottay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna Maymouna bok ci di siara bu baax mom soxna Maymouna ci tay mu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna Maymouna don nako taxawé mom bam dikke ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne ñaar mo siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaw ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna Maymouna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu dikke man ko fekk soxna Maymouna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci coursup sakku mbax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenté goor ak jigeen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamane gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu deme ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñeuk feñit ba mu dikke moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko fatte ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne djel len sen genn walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon loli day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom dugon na ci course bobu don ci ñeukante gor nya ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yonent yalla Suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam ana lu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjé ak mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxé yonnati Allah Sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawona fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamné djégé nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def djalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna djégé nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gala bu mu jange ba xam dafa wolbeutiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne busobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne busobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliku waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man naño wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man naño wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wadjal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeutiku momit ab pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bind na ko ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du ciaguna da nga togon dañu jigen rek la waye da nga jëf da nga faggu ba yalla mayloko ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirun aw unsa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def ko yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci am raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dik ko ci lam ko ci dik kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mo beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacké Bousso mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc ci seen jëf ak seen wax ak seen doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajani ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ko ko gëna deg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lool ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lool ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lool ci soxna yoyé nga xamna ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye kër dana xat lool ci ay tabax waye yaatu lool ci soxna yoko dëkke ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon loolu lu am solo la ma tejje nak ci mbax gogé ak tab gogé mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamné mom lañu wajjal moy lélatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lool ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélatu khatar robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadar du mëna fa la yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba da naan mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koyo won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaaku inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamné ñom lañu fekk ci fi té ñuy sunu serigne ñoo ngi sante bu baax té ziaré serigne abdul ahad mi nga xamné mo ñu dimbalé ba bolé ñu ci xéewal gu mag gi té loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xutma sawaré non way dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol lu mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay taxutma sawaré non di xamal né señ Ilimane dembu ci guddii bi ñu señ Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku ci ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazik min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rôle bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yoonen amna sax ñu japp ne ay yoonent lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonente bu jigen amul waye nak ko am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla len yalla yokk ay xewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija momu nga xamne mo ñeuk gam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci liñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke degeer na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko degeeral ndax bi yonente bi and ak mom yonente bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole ta mom mu yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu magamak waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay ming koy am ci ñing ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokki soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku nekk kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonente bi dana ko bu waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon amien bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ciir bu jox jigen taxna ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbolem ter yep bimu ñewé mbolem aada jo xamné dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ñoo mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni joxna ko jigen Serigne Ilimane wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juromi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu morandal bam jeex ba sart yépp yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi non la tuddu ci lolu doon li nga xamne mom la arabiy di wax kalimatu haqqin urid biha batil moy baat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jublu baaxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewut jigen nit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cieur bu mu am lol doyna ko seuk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenen tele mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñoñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Serigne Modou Mustapha xam nga Serigne Murtala waye soxna may muna tu mi man gaaji mi wax soxna may mënatu soxra soxna may mënatu mbacke mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mënu mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci pit non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genné ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nek Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bima accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wanene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yi jigen yi tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigeen yoy def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may mu na soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne am nako mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayal na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal cieur bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko bu ñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërta degg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulu kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mun alhamdullah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may munata yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munata li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbali ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim beggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daal yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mum lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom lako dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awo balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamni yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamni ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ku muy cheikh ahmed bamba dayna sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoonu mu rut sa xel dina doy ci soxna may dana nek ci soxna may mënatu soxra muy guddi lailatul qadr gi yalla dogal xam ngeen loolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram, waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def, bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk, bëgg na faa feete ñëpp. Taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil, booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bariwut, waaye lim tolloloon la defoon. Nekkoon ak kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal, xam nga ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it war na cee jàngate lu bare bare, ndax jigéen kooku kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon. Moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon Serigne am di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulilah. Tey loolu lépp ñu ngi koy gis, defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee, di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool, ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ca yàlla tax nga di ko def, loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am. Gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare. loolu li ko waral yéen a jot ci seetlu ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko. bu fekkoon ne def na ci génn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko. tey lépit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri. loolu xam ngeen ni am na solo, ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari. loolu soxna may mi dëggal na loolu, gis nañ ko ci. yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko. li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawe ak personnalité bu mu amoon, ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee, waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee, day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee. mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor, tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu. lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr. mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba, di ci liggéeyal boromam. xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee, mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba, bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis, yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp, guddi googo moo gën ci guddi yépp. xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare. xam ngeen ne soxna may kon ku baax la, ku bëgg lu baax la, waaye nag ku xam li mu bëgg la woon, ku amoon gis-gis bu kawe la woon, tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ. nee na moo gën guddi gu mu mën a doon, gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mu mën a doon. te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor, tiyaa ba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko ful ay junni yoon, ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan. loolu bokk na ci xeriñu soxna may. yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp, waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa. misaal mi ma ci joxee rek mel na la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee, mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada. loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des, ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen, waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere. man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi. gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam, jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel. loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ak jigéen war na faa féete ak jigéenam. kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu, mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi, waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet. niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci digganteem ak njabootu Serigne Touba gi. bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba, mooy moom diggante bi rafet na loolu, waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawe la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na. gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan. mu dem ci juma bi gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba don ko def ci ndigalu seigne touba dip mu fay nekk ba nim fi joge mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legi ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nekk day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamné ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu bax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni la waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu bax bokku muy soxna may matu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ne waxtu gal nak li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy ni ko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon ci yit nak wan ñi ñi nek nitit lu mëna liggéey lu bari bari liggënd ak moy nako délawat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou lima wax légui rek ci njabotu serigne touba la ko daan délo ci daara kamil la ko daan délo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujju bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam ko bañ ko bam délu ci kërug deug gi moy bisum bu mujju bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naajé bim xeyé di nuy ci señ bi ndeysal mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal naana sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñewaat biñ ñewé ba gën dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yoon bi bañu accé wax ji tristina lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag légui na da ngay sét rek fim ñu fété won da ngay sét ni melon rek naan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu wax ndéssaan kër ak waxam jëpp na la won bi ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga magum xey non rek jaarut fenn bëcc bi non la buñu ak señ jaaram mu escale fa tok fu yagg bobu yaakaarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtaanal ko xam sax dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yëf yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir telefu lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dëgg mbirum soxna may ni diis na ci mom ci comme xamna ne mom rek mo ci dess ba buñu agge ñu giko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tout way japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp luy yow yow ci bobu ngon ak alxamis la mu xamne guddik aji ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessaan yalla dogal lepp fekk nako bu mu démé lim jëk wax dafa dug ci amna cash carré bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yi yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fi ko xamne mom la ko soxna may mo na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té loolu man dama ko séré féké ko néna la loolu yalla tawfik la guddi gogo andona ci waye mbolém num lu ci lo ci wax digënté ak Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seigne Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Serigne Touba man nga ko waxe ci mbolam jabotou Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikh am ci muy talibey muy ñep kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamne aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamne soxna may it nak yalla moñu ko waccel muy doon Serigne Touba waye nak it nak nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lolou nagn ko ci lay nagn gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nagit nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xana do gis ci mom len la naxar lool kon ñun so jigen ñi dekk nagn ko roy ci lool bu baax baax roy ko yit ci fassef bi mu amon mana jamu yalla lool wax nañ ni sak aljumu dana dem ci ziyare ji fe ci barbu Serigne Touba wax nañ ni yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni mbiri biram la lol nañ ko ci roy bu baax baax waye nak xamne kat bu fekkone kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekkene kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may munati bi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Serigne Touba lam woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako meuna noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joge kër bu jëbaram lol nak kon nañ roy ci mom bu baax baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna seuk royukay wet gep rek manesna roy ci mom nañu roy ci mom xol niñu defare suñu aduna way nak nañu roy ci momit ni nga xamne nañu defare suñu alakhirah yi rek la jangati ci wax suñu iman way tay wajilu mon la ndax sama yaram dama xaw ci burtu de jerejeuf
2: jerejeuf serigne murtada busso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manesna ci jangale lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jeuk ñi fi jekkon ñeuk l'islam dañu xamul won ni jigen amna njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñewé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné njariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku toll ni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamné seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamné ñiko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ni suma doon goor dañuy jëf na goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Serigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymouna gi amuñu ak amuñu luñu leen di jawalé na ñëmel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né Soxna Maymouna tu jikko yi nga xamne l'islam da ko soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekk na ci Soxna Maymounatu ndax degg na Serigne Moutakha mom Cheikh Abdoul Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté ma ay bokkam firndel nako digeentem ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xamne ñu la doon doxé doonal nako xamne feñ na fi mu waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal beenu waxtaanam ni nga xamne rew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng si tam Serigne Murtala busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñom njabotu Serigne Touba lañu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jërñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moufla da na fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تدي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخ اكسي ادي وول سي سونو توبالي يال دا دوغالون نيو ديم با يواج غير نيو فار ca ganit jamono ji ni mu xate damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxuma laag nag mu jël téléphone wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitteel yitteel it nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn. di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutouda Bousso. mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo. Serigne Moutouda wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ji yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñeŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne ko waral di la wax mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon su Serigne Moutouda daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut. waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajuram ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi sala allah sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ. dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lum yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

0: صالحا، إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون.
1: ген والو جي دك سي جانغ لو تخ غور ген والو غي ني دك نك تخنا نيون امو ني سال كلاس يو دوي ndax dekk giñ ko dekké waye ñu gis né jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dekk loolu lañ amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolém luy dortoir bëgg luñ ñu fa défal ci ay dekk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dekké ñu tuxal leen fi yobbu leen fofa su ko défé salle de classe yi ñu dekké won ñu déllu wat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkkewon yëpp ñu delloo ñu ko mu ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbu mang bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne
2: fusti bizar filasar.
3: Assalamualeykum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokki julli gi mbokku talibi ginaaw buñu jotee ndigal ci Serigne Issa Khambaki l'association tout solidaire pour l'institut Sokhna Diara ba nekk sa poroxaan ñuy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca Daara Mam Diara bu poroxaan. Projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment 2 étages am lu toll si 100 lal ak 20 ak lu toll si 10 toilettes ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doonga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception. Boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération. Kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu bànk ko 06 240 54 907.
1: Si top jigéen ñi top suñu wàllu programme jëm ci seen news TV di leen sant wax dëgg yàlla di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak siivir gi ngeen di siivir ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ñu ngeen si toppee siivir ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. Tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacke xalif général des Mourides yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla bàyyi ko si bopp njabatug Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko kat na ñoo ngi dalal tey Serigne Issa Mbacke. Serigne Issa Mbacke ñëpp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nekk Turquie tey nag moom la ñu dal fii ci France nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey serigne bi bala may del wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibi bismillah rahman rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu bax bax university bi bi nga xamne mo ngi tambalé initier ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëw France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg liggéey Serigne Touba bi nga xamni mo ñu taxajuk te fu jëm fu ne fu mo ñu taxajuk ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon wu am solo lool ndax moy yoon xamle té li ñu fi andi ci té moy yoon xamle liggéey bi nga xamne ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne and na ci ñun rek ñu koy sant té yoon bi yeen ci bëgg and ak ñoo moy yoon yeglé yoon xamle moy yoon nga xamne mo dugg na ñaar lool ndax fa laaj fi ñu tollu xamle jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fi ne ñu jërëjëf di sant bu baax
1: sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey dooré walu parrainage bi nga xamné jamono ja doñu bëgg amal ben forum ci Dakaro parrainage bobu jëm ci daara institut soxna jaar ba nek ci program fan ngeen ci toll ci liggéey bi
2: jërëjëf ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamné dara mu fi andi moy yeglé gi ak xamné bi wala no tambali lool nak ma di leen xamal yefi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak pasteur yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi accé ci mom té mu tambali won ci Cheikh Mustapha Bachir lolay doon digël lu joggé ci Serigne Touba mom yob programme mo yob won Serigne Bachir programme on fa nek lo ba neugani ci liggey bi liggey bi accé ci loxom nak moy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggeyel Serigne Touba gëna liggeyel Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tudd loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi prem proxan ku ne gis nga ne danaka ab cité la ndax képp ko xamné aduna ci Mame Diarra seto ci mom wala nga seto ci Mame Mor Anta Sëri defal na la fa kër go xamna ni sa yo fa accé da ngay dal yegne sa kër la nek to fa jambour fek nga sa mam nek kërëm lolu moy Cheikh Mustapha way lolu doyut mu xalaat nak nan lay liggéeyele Mame Diarra ci li nga xamne mo gëna ñor Mame Diarra mu doon naka jekk danaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def dara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day dara joo xam ne ni dafay dajale turandooy soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey daaray Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk Porokhane dañ fay jàngale alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bind alx ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngale alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momita mo aju ci dinem aju ci alquran continue nek jang momu mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax xamne non seulement wa dara ja ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ja donc tambulé di jangal coran ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamne mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man ngéné école lo ay bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone té mang fay bëgg bari danaka kon bari gënë nañ fi ci lolu ma wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens Cheikh Mustapha mi ko xalaatone dafa xalaato naale xamne lolu kon na ci and ak

0: waxe ko jeffe ko xamna li ñu doon wax tay ci ci frais yi buñ demone ba wër bo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matul ci façon te naka jek non la waye pasteur talib bi taxna bo ak legi tam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala bayu dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daire yi yi nga xamne ñoy daire mam jaar yi te bari lool mat legi 3000 quelque di jege 4000 daire bu daire bu nek jëlon ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way batay no ngi ci li sey bi absolu 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daire yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man te bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar naa dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel noonu bari na waaye ñàkk xam
1: dogu ma dem barke mais li ngay def dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba te li ngay ñi wax ni xam ñu ko
0: waaw ñàkk xam ñu lool tam gën leen sant ci yëglé gi ndax li daal tank yooyu moo fi indi kon nag yéen moo tax ci njël bi nga ma wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yëglé gi ci la lépp aajo waaw ndax ma insisté ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waaye xamuñu ko moo tax nag xamle gi am solo kon nag ci loolu laay wooye ñëpp moom ma andi fii moom yóbbu feneen itam di gën a xamal ku ko man ku ne yaakaar naa ne yàlla man loo na ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xam ne itam dañ koy ci alquran la lépp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran di ko yar yarub alquran waaw di ko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëllëg ba fu man nekk ànd ak loolu ak dignité ba ca war waaw loolu nag waaw nekk ski triver te itam mën a ay jigéen lañ bu ñu ko fàtti ëllëg ñu mën a soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikke seen nañ leen yare ñu di ko yare seenu njaboot ëllëg tax itam mën a participer ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise looloo tax ma naan liggéey bi du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jullit waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war di def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
1: Mbacke Balla Mbesse léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoon
0: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tudon na la fondation mam diar ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci da naka ci admi sax la commencé développer bu am solo waye tambali nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam diaré yépp parrainage yi mako yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolém légui yéne juñ am ci munta ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def non da koy mëna défal bopom lu melna dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dundu bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fete na falé okay non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bu goona gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox ko comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple Amérique feñ na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu baam rek buñu rewa France nak
0: lool la bëgg la la ñaanal té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoon ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le tali bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp julli bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak dog leen ci gëna wote waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diar la joggé ci daayira yi wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mu né kon nak nan sét nuñ koy liggé bam di fa dem lolu moy fondement bi ba ngeen ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy way nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adey mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ni ñu saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def sen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa tax mu djuk kessé lay dem du dem fenen waaw da tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki julidi bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wé ci sénégal
1: lool mom sax toba bi nek buñ ko déggal sax ñu ci jëkë japp bokku tamak doggé señ touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yobbo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: ya gamna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour bus set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bus bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le benn bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalati nga talib yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julit moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kagn la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñak
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben bo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ko jëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dana nek fofu dana nek fofu kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak
1: nak ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu sa nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé
2: ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéey sen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy keur bu dëgg ga señ bi xana ba lañu dan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddi
0: waaw dama caddi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ mën di nek sénégalais fiñ mën nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé mo yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen ñi ci nek nak di wax du matré di yeen ñi ci nek tax ñu wax kon nak yalla tax mo leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sëñ tuba ñu sant ñëpp waay di ñaan di wo waat ñëpp nak rek ci liggéey bi andak ñun andak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamne yan nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bachir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ mam diar fi mu toll man nak lu jëm ci mam diar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won man nak li itam ako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciow ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan amit
2: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xam la ci jëm ci walu fondation bi nekk ci Prokhan bi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mourid yu wara taxawé ak julit ak kep sénégalais ak ku nek ci adna bi degg ni xamne do taxawale rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma nga nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di serigne Issa Mbacke serigne Issa Mbacke nak excellence sax lay wax ndax excellence yi serigne Issa Mbacke moy serigne Issa Mbacke moy serigne Bassir Mbacke serigne Bassir mu cheikhul khadim serigne Issa Mbacke mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Senegal jëgu fa dal nek ci Turquie nek ambassadeur Senegal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ serigne Moustapha Mbacke xalif sara dem ci yalla fi yalla yagal wërul ko lol te liggey bëgg liggeyal mamam bi baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nangu ndigeelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga yalla ñu yalla tass ci liggey bi Mbacke Balaissa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy serigne Moustapha ngay eggelako Mbacke Ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox daj ba yeneen jamono ci Serenity TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine.
1: Ci gis-gis ak yittey Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso amal, ci la Daare Porokhane ubbilee buntam ci atub 2005, lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara. Fondation Mame Diarra Bousso yoral leen lépp si biir daara ji, muy seen wàllub njàng, seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund. Te seeni waajur dara waru leen ci ñoom. Gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam, Daara Porokhane wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gët ci bépp anam. Ñu mën see lim 253 si ay tut tànk yu jigéen, ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daaray soxna Diarra ca Porokhane. Li ëpp si ñoom tey jii di jàngale alquran ci yeneeni daara. Tey jii lu ëpp 150 si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna Diarra yi génnee ci daaray Porokhane. Te loolu bokkul ak 500 Mame Diarra yi jàngee fii ñu toll ca daaray Porokhane. Xarañteefu njàngale mi ci daaray Mame Diarra ca Porokhane kenn dootu ko nattable. Li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi. Atub 2011 ba atub 2018, jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi, Mame Diarra yi yóbbu nañ raw gàddu gi 10 gàddu ñaareelu place bi lu toll si 5 yoon. Kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daaray Mame Diarra ca Porokhane mooy Mame Diarra Gueye, mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daaray Mame Diarra ji ca Porokhane ci atub 2007, laata Serigne Moustapha Bassirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko. Tey jii muy ab jàngalekat ci daaray Porokhane ji. Te boobaak léegi lu jege 53 ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom.
2: Ñu tuddi Mame Diarra Gueye, ñëw ci daara ji 2005, le 5 mai 2005, bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ki njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar, waaye ndimbalul suñu borom nga.
1: Yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay waajuru Mame Diarra yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tabbi si daaray Porokhane gi. Waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël, loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari. Ngir jéem a fexe ba soxna Diarra yi yépp di néggasndiku mën a tabbi si biir daara ji, ci la Cheikh Mouhamadoul Mountaqa Al Bachir miy jëwriñu Fondation Mame Diarra daal di ñaan te joxe ndigal si ñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara. Ci sàkkuteefu Serigne Ishaq Bassirou Mbacke miy administrateur général fondation bi.
3: Nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam, ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko turi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara, mooy képp ku ko mën te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax, nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal. Loola biñ ko xaymaa 100 la par jour, muy 20 ci weer wi ku nekk Sénégal. Ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi. Kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe. Fii bu dee fii di 100 ci bis bi. Loolu alhamdulillah yàlla man doon na ko ñu baree baree baree bare. Te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg.
1: Ndigal gi tukkee si Cheikh Mouhamadoul Mountaqa Al Bachir Mbacke ci wooteeg Serigne Ishaq Bassirou Mbacke moo waral mbokki taalibe yu nekk si dëkk yu wuute ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passeef ci taxawaay bi ñu amoon ci daara ji ngir gunge Fondation Mame Diarra ci wàllub ndeyu daara ak bàyyu daara. Dëkk yi nag doon si ay misaal ba yeneenug dëkk jamono ji tàmbali nañ di liggéey si programme parrainage bi, maanaam ci wàllub ndeyu daara ak bàyyi daara.
4: Man la soxna Thiara Mbout, nekk Paris di nekk jëwriñ ci parrainage soxna Diarra yi nga xam ne Serigne Issaq moo ko initié. Fële sëñ bi lancé nu idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun nonu la ñuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom la ñuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaire pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamma environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Isaaha dañu defal bilan général
5: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347
6: 766 2709. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu daara wala baye daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna diara di leen versel wér bu jot 225 000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben sohna diara diko versel 15 000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une sohna diara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben sohna diara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirhams ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sas 100 dirhams mu diko versé wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 sohna diaré ñu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna ay dégé secrétaire général fédération sohna diaré Touba Espagne di ñëwoon di indi ay léral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainer woon nañ 16 soxna diara manam fukki soxna diara ak juroom benn 2017 bi parrainer woon nañ 18 soxna diara muy fukki soxna diara ak juroom ñett 2018 bi parrainer nañ 51 soxna diara fofu lañ tollog ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainer xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna diara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna diara yi fédération mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Muntaha Mbacke yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam diara ñi nga am fukki mam diara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam diara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambalé nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggeeyukaay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
9: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daayira and liggeeyal soxna Diara ñu nekk fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi Mame Diarra ci 2018 bi fassiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi Mame Diarra yoy buñ ko mëne tripler ñu tripler ko buñ ko mëne yok ba mat fukku wala ñaar fukku ba fanwer ba jooni Mame Diarra sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lool mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna Diarra yep ko xamne yek nga ni sa xol soxna Diarra mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fele ci poroxan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
10: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité benn kurel bu ne ci parrainage bi te ñukoy wax mu tuddu les parrains du Daara Mame Diarra ñu nek fi ci parcel Asseni sunu siège di kër soxna Maymonatu Bintou Cheikhoul Khadim sunu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñëpp ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak sunu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci Mame Diarra bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcel Asseni ñoo parrainé daara ji yépp lool moy sunu yéene tay ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jël Mame Diarra rawati na daaira Mame Diarra yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgal
11: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara yi Mame Diarra ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxone kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu ba légui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sasi bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jural ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñuy joxé ndax buñ xolé sas bi téméri Mame Diarra bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga Mame Diarra muy jang ci daara ji di andrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga Mame Diarra pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara Mame Diarra ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sell bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara Mame Diarra bi nga xamne mo ne ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamne da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgge jappalé ben Mame Diarra da ngay joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek duma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni Mame Diarra di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokk nga légui daara ji dem na ci juroomi téméru dongo té ni ñuy gëna yokké pass passu parrainage bi rek lepp duñ am yéene ba fexé am jooni xalé Mame Diarra dugg ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wër ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daïra bo xamné tab na ci union ña bok ci daïra ba kenn par kenn ko né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolim suñu morom mi soxna yi ak fep ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
15: walu prénance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni moy yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci réew mi dalo ko murib do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëgge
16: ma len nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Issam Abdou Aziz Aidara xarfa chan ci saribu may waxtan ak yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam jaara busso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lol am solo ci sunu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defal nek defal len condition yu baax jappale len euleuk ñom ñoy nar yori société bi seen doom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom ci stade bu mom alhaj malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekk won dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne euleuk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bammel lolou def na dar daxul lolou
1: kem ni ngeen ko gisee li li lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu juge ci mam jaara bu so jeng bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxane ci atub 2012 lu mata top la
17: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax te dox ci te yefu serigne bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fete la mën nga ni ki bamuy jang mako doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamane yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
18: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku cër bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jëf bam jere jëf jëfam du reey je waral xewal jëfé wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
19: nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba jaara ma jaara jaaratullahi muy turam wañu tan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax ba xam ne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy xalaat bi sasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yëmut kessé ci njabootu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njabooto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaaté yaakaar naa ne danaan dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye nunu la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali loolee nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk woon lii lépp mooma jël naa dëkk bi nim toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kërëb bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggale bàyyam ba ak nam fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewalee ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàllaa ko ko xéewale yàllaa ko ko féetale yàllaa def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fa mu ko jëlee yëpp bari nag jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la
kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolo bam ko xolaté itam mu depp ak fasta yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé ken dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lol dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudelen ko ko ne xamna nu li ni wax yeb ko ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jara di len jaarale fasleena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam dimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibe yi mom talibe Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibe yep lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mara nek la lolo taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal bu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fonds bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fonds moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak ci fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaatoon na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustafa loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour ma gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyé.

ñu man cee dugg, loolu xañ na des na lool, waaye mën naa am. Li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko, pasteef yi mate na ko, xañ na xam gi jég gi moo des. Ci loolu lañ xalaatee woon, mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyi daara, mooy parrainage bi. Loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool, baage ci lool. Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko, ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. Mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar. Waaye lu man di xew, nit ñi jublu nañ ko, mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawatina lëggéeyal, ñu xamal ko seen bopp, lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran. Loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo. Loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu, te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na. Waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu, fas yéene participé ci loolu, te xam ne sa yëfa. Loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool, baage ci lool. Moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci. Te itam ni ko Cheikh Modou Fadl mi waxee, bu yàggul rek la xalaat bi génn, waaye boobaag léegi ñi ngi ci. Ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi, ndax mi ngi nii am na lu mu joxe, lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe. Waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte, lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte. Loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu, ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje, nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka. Ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Mame Diarra ji ñu leen dundal liigat sa waa kër ñoo ci defe nii, ñoo ko gise nii, ñoo ci dugge nii. Ku ne xam na bis boobee mbégteem mi nga xam ne dana ko am, te bis boobu lee mu ñëw. Ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale, muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren. Kon nag jërë ngeen jëf, yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom, ndax seen yëfa la, te Sëñ Touba rek tax ngeen ni ko def, seen maam rek tax moo leen gën a boole, tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir. Kon nag ñoo ci war a jiitu, kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu. Kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def, kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def, ku ko mënit yaa ngi koy yéene. Te loolu mooy li am solo. Xam ngeen ne yëf yi seen yëfa, te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor, ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir. Kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba, kon nag def na ko ci njabootam. Kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee, ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def, war nañ cee jiite. Kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw, kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci. Yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee, te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene. Waaw, ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante, ndax yàlla doo ko digal. Leneen beneen dëkkante, beneen xëccoo, beneen rivalité, beneen amul njëriñ. Li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom. Loolu mooy liggéey bii tey. Liggéey bi Soxna Diarra bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci. Loolu mooy li am solo. Kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax, di lu mel ni itam Sëñ Cheikh ak ñi mu àndal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko, ñu di ko xamle. Ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool, àgg na fu bare bare waaye

0: résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé na amna résultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xama boy soga commencé da do man da sar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mum señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa bakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natta yi naté ko mokal kon mën nañu wax na sun témer fan wé rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
1: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seug mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamne dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamne déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina deglu gone gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamne gone gi su agale alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci set lu ci njang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamne keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isip ndax dañuy bañ mu jëgi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimbu ci talata ji xalé yi bu ñu wessu ñen fukki isip te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay bi ñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn wal point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo deltu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu lañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy délo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
0: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko ginaaw bañ ci amé yaxin na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi waxone dañ ñi nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamné jeexal na ci daara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamné bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamné ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon loolu tam resultat la yo xamné wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natou kay suñu jangine mo wir wir go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokul te fek mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñatam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nek am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bu ko tok ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi mën ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalut tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok war na ma wax ne kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñoo xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne kon ci ñom lañu botu ñom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne daara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joge Porokhane Mame Diarra mo jël premier kon batay lo tam benen sédal la bo xamne ci ñariñ la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamne dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxe ba waakal ak yoni waata ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu deme tam koko mo jël deuxième koko jitu ben genn wal point la ko rawé koko sonna jaara mo jël deuxième te ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tayé dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demon na ba Malaisie doon fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lool lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
2: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur
3: kon nak ba fo dem
2: man ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaara yi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek ka fi nek lolu nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi ni ngi len di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar te jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaara buso fi ci poroxan
4: alhamdullilah yaa señ mustafa on la yalla doli taw fex ñu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bokk mom bam ko défé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu señ mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaway bobé di yéneem di passifam di yittem di dogom bam ko yëkëté ñoom dañ ko gatandu
5: na tablé wuñu né señ mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo wé da def yittem dootun mëna doon lulul yeggale la gëp señ bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu am xer lol ci liggeyel señ bi liggeyel señ bassir ci lim ko doon liggeyelo mu xalaat ne nak lola walu gumu ko dakk rek walu gumu dakk ngeeramul señ bi ngeeramul señ bassir rek man nako fa jot waye xena dakko ko nak ci li nga xamne mo doon beug ko soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dal di jappane nak kon ku koy liggeyal te liggeyal ko ci alquran xena dakk nga ko fam ko fako gënal mu jappane itam bokkone ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal mel na yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gannaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy mam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wutu soxna ci liggey bobu lolou nak kon moy sawu su liggey bi su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambale itam xale ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tête ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
0: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamné mo jëm ci njangale mi ak njangaleen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di leen fuglu ci seen taxaway ak seen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamné dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afignan mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
5: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy jublu wayam ci barab bi moy ñu difi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di leen fi xamal seen diine waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doomu gu amal ndariñ doomu adama sax waye rawati na jigen ba la nga fi sibi buñu fi joge buñu gisé goor gu leen yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sasal nako fi day jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi señ bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxé waye am ci ab xaj bo xamné bi tam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
0: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéey soxna jaar kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jangé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangalé waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane sen birum diine kon lolu moy li nga xamné mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señ mu abou wax lepp ci la wax xamné ci ay formation la yo xamné and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na Mame Diarra koku moy mëna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna Diarra nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atane ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu sét ci Mame Diarra yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon bo xamne yoon wu
3: Touba Techno Plus Touba Techno Plus numéro 1 ci ndjay matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau ordinateur portable imprimante cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt amnañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta akhir lay rawe
1: ta akhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese di be ñaat keum wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew way nga te fa nga te fo nga jema ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune du ñu wal ki ñuur dalla da xëñu timnen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki bang may jamam jam sala jam batil bamba kam kadam jog ngeegol jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jitt
4: jigen rek boko defale man nga ni defal nga societe te sen mustafa ay jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxam bëgg nañ ko saxal ci yeen nang ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggeewuma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaara gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé ijji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayif
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara je nak duma fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isu bo xad sama ala tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won na ma jang fi nak waye ferme woné ji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé jangin ma doono na jang mu yom tamitu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew nu len nu sante dog na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu len ma tan xamlu bu len ma tan xam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggin feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkin ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bi suñu ñew fi nema dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké nda nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yenen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz téyélé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daru minam
11: amna lo xamné ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamné li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonné ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggé saxal dana gëna yomb té lool fén na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwrin mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tour jëwrin sax ci la juddo ba légui kenn da naka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwrin rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan dañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boy la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñent nit ñom ñep ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul ladina shaqul sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala abauna wala abauna wala haramna min duni min shay kada gaban ladina min qabl fala ala rasulillahi al balagul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batin mustaqim
12: xale bi bakkar banasi juroom ben fukki hisib ñenti serign dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukk juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kay
4: mu ñu téelé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey bami dessi di be ñaat beeram wadi fo ndaw soxna jaara
8: dama bo mokale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko def ñu denk ko ñoñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamuñu ci jang alcorane bi ci da waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglel ñu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissa seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk secret yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam giso fa sa yaay waye nak sante yalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñep bolañu ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisul sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xalé bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yeek couloir yi yeepp daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom nañ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daal ji manam man na du mel nona
13: ta daal ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangal lepp nga fa
14: ak bép liggéey bi digeen ñang fay jangalé dana yaangi ñaw man na ci tout rek
13: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy defal ba tax suñu génné ñun dama nan naam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamné dañ ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën naane man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
15: ndax té def na ci man lo xamné dé ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
5: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab Burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërënd ci dem
11: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biré yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
5: di santade rek di santade yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bachir Mbacké li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
5: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñooñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jàngé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jàngé fi lañ ko jël mu jàngalé waye da ngay limbu tak ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci bi ñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggey ub daara ji
10: jaara ma ma atama firu nawel se geej gu neex na
9: waaji seen bi def na ci ñun lo xamne
10: jaara ma man jaara ma fi
9: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manuñu ko
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
5: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñoomit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak Serigne Moustapha Bachir Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñoom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñoom dinañ la ko leral nak ñoom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé war ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mamdou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam diara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam diara juf mi jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese di be ñaat akelam wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne di tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna Diara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Khalim Rasoul ci
2: alquranul karim soxna Diara lañu wulum masla julite jàppul masla julite wirdul waaye kay sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci yekk jigéenam Saman senjai mbokam, saalan somaram, lalalal senjaban, senjaban, yaki bangay jamam.
18: Nak mo jige ci daara ji nak maangi jangale. Maangi jangale fi ci Khayra 2 ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawane.
14: Depuis bañ fu jige ba tay yaala dogal na fi lañ nek. Di jangale alquran. Fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alquran
17: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé dama fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku ma ko mokala
18: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé
14: comme programme biñ lañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
17: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nay ñaani mo moko la woon ñoo ngi bekk nak may bindewul
18: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé daara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té jangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
19: nekkene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñu nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur wo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax ta nit ki ban nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amu ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxnaay di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni roy kay baangi ni kon lol fofu la yamale sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
20: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bim taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawan bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolem jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag gi ci paraxan jang fa waqt alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafarlu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñom it wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamni ni sa ñaaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna Maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
10: xerew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke mom jaar bi fi nek
1: barke mam jaar bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna ta akhir lay rawe
1: ta akhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy yobale
18: ni waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
6: ci li ñu nettale dafa wax ne moom comme mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wana wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal léegi, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuut ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Jigéen jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naan damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne fi moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñun soxna Diarra yëpp ñu fay jàngi. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam, yàlla nañu ko fayal.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk dàqal ko fii mu jugee,
3: te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te àllaaxir lay rawee.
7: Te àllaaxir lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroo ci réew mi.

0: boko sore jappune taxum kessela lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: ma soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
2: taw nak la dekk amna 10 ans ma ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk poroxane
4: photo la ci allah ji
2: mokal daaje def na fi ñent at
0: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

0: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
2: في نك يرب مكسك مملا في نيب ديواني
0: واه
3: كيتاي موت ما نك القرآن
0: Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.
2: Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangale
4: ma ngi tuddu soxna mom jaara njaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen na kolabar salu ñun la mom jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaxlé giñ warona jaxlé wax dëgg jaxlé wuñ ko ñu mujju melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeewriñ waaye jeewriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal
2: Mame Diarra Diouf ak Mame Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo
4: bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badian fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deme ak ndaysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jeewriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañ woon waaye te ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Safa Bachirou di nga ñaanal suñ borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñ borom def na ci sutura daal nga xamantene ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents
2: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
4: bi ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yoy fi lañ tok diko jang lolu après 2012 ci lañu wacce nak yewi ñu ñaanal ñu ñu dal di delu ci suñu ay parents bima demé tamit mo continuer fof sama ay parents dal di may duggal man dem ben école bu ñuy wax al azhar bu señ motala bu nek touba ndam mo continuer fof sama jang defa jang ma jangé 3 ans yakarna la fa jang après ma bayyi jang bi ñu woma fi ci bërepp bi bërepp bu sédé bi sunu barabu turundo bi ñu ñëw fi chaque wat ñu ñëw fi di fi jangalé xalé yi alquran
5: may dello ci man bamay jang waye damay gëna dello ci ni señ bi mënuñu ko fay ndax kenn ku nekk ci ñun jappoon nga ne wala bok am na ñu doon demé mën nga dundu ba joggé fi te alquran yi ñu def ci yow du nekk ci yow wala nam wara nekk ci yow deug deug du ko nekk ci yow waye sun borom dogal nga ñew jangé fi mokalé fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok def fi jangalé wax deug lool mbitté mu reey lay def ci ñun
2: bu ñu jakarlo guné yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
4: 2005 la fi ñew 2009 la mokal alquran bis bo mu neexon na lool machallah ñu kontanon lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokalé wa daara ji teewu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doole ñeñ ñeneen ñu xamnañ te ni musuñ den gis xamul leen sax ñu xolal ñu ba xam mokal bi ñu sédd ci ñu am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokal ko mokal leen gu rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir ñu tamit mu kontaan lool ci mbir mi
2: seen dundu soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci lañu taxawal daara ji
6: daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou moo ko sos mu ko sos tam ci atum 2005 jubul woon ci rek liggéeyal soxna Diara te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji
2: Serigne Abo Diakhaté mooy kilifa ak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax
6: koy tàmbali ci ñeenti témer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi témer nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñu yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diar yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at lañu wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yees juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
2: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
6: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baaloo ne deme ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekkee woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diara am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diara boo xam ne membre la ci fondation Mame Diara loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur Soula bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diara mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn bañ war leena wut ñom ci ñaar fukk li ñuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen dañuy teggoy bant mo ñu wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñu ci dess ñu leen xaar leen ba deewen su ba defé nak lool moy waral buñ leen xaar leen ba deewen ñu matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mënati dugg ndax seen juroom ñaar matan te wax na la legi ne moy at yi gëna bari ci ñu fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat diwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci tégo bant bi diwen yalla bu ci défé sen wërsa ñu dugg
2: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbeugël moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
7: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamedou bassir mom mi nga xamne mo nekkon jeurum porohan ci à l'époque daf dan wax nan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu dem ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it ne jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaara yi nga xamne mom la ko yaaka serigne touba ni ye defena dem ngeen fa ba gis ko ma xamne kep ko bok njabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bok bo nga xamne lepp nga ci biir mu def ko muy ay dalukaay dina bi tamit mu baye xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaar waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek mu nek kër gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci porxaan fi la dekk ginaa bi fi motale liggéey mom soxna jaar fi la motale liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nag wuur fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi ame tamit ba fi nekkoon danga fi def daara jàng kay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
2: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
7: daara maam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee daf fi andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porohaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam jaar
3: kon
7: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam jaar lañ fi nga xam moom la fi Serigne bi ñum saroon a def
2: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori
7: maam jaar yi suñ borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay na ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci maam jaar ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadt chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néewu na fi néew gu nga xam ne daanaka da dafa mën a demande ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom mooy jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi té koku boko défaré surtout défal ko ci walu alcorane ak xam xamu diiné su boba yow dañu ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay ji gën ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun dañu ci am wax deug yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka ko xamné yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba na da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mukal alcorane
2: fi ci internat mam jaar bu so bëss bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi seen dimbal addi yele neñu bu ñu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
8: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meñ ni ta sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaram ji ndax seigne touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day mujju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci seigne basirou mo fi nekkal seigne basirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yoru ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuti ci walu gogu
6: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko buñ amé carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na lenen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
2: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
1: luñu bëgg dañu koy def dañu xotil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ni ñi lett ci am ni ñi fotal am ni defal lepp
6: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñu ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yé desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leleg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis rek ci daara ji ñu jëndal leen ko
2: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
9: français arab na ko jang may nek séance do
1: ay jang français
3: ban classe nga tollu ci français
1: rek cp
6: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñuy donga yi suñuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fé ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at di lañ koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn ñu genn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone munta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkal alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci adal yat melni at moy ñent lolou moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dañ ko xam
2: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
10: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokalé 3 ans lañ fi defaat di jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
2: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
11: ni tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ndiar sur ndiar jaw mom jaara ñam courant mo ko pen la tax takul
12: mais ci courant ko lo xam na ngeen ñaw fi ci
11: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tay
2: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
12: Seigne Abo, bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
6: Seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok wa dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diiné way nañu ñu leen jangal métier motax amoguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamné day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu don suñu jafé waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddoon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji moom bu ñëwé duñ ci boole dara ba kërëm ñu koy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
2: ci ndimbalul soxma seen leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
13: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci seen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
14: ay jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré nga arrêté da ci def levure so ci defé levure paré da ci séparé da jël sucre ak beur boole ko jaxas ko soko jaxas yëngal ko ba mu wéx nga daal di ciy def li nen so defé nen yëngal ko ba paré daal di ciy def li jël fariñ bi sotti ko ci biir di ko yëngal
2: dugal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
12: mam ja sen sen ñam
15: waaw war naa ñoo ndax dañ ko dugalee yàggal
2: Thank you.
15: buñ tolni buñ paré dañu dem jox ko ñu jël waaw
12: wala da nga wada rien ko exposé
15: waaw lañ ko exposé
2: fi nak ci daaray mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubet
9: suma génné ci daara yi bëgna dama dina bëgg di continuer sama jang Je continue à jang français, arabe, bamba. Je suis un homme qui a été un métier. Docteur.
1: Je suis un homme qui a été un métier. Je suis un
11: homme qui a été un métier. Je
2: suis un homme qui a été un métier. Je suis un médecin. Ñu né jamono ji ñu nga bayyi seen xel ci njang mi di aw sas wuñu leen sas ci seen daaray turando fi ci antaxna mam jaara becc guñé suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo saraa sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere saraa bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci saraa bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggaluk Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni as sindiidi mafaatiho matlabu chifaa yi lam yabdu fuzti rabbi bi maa yashrahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alquranul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnel langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d' alphabétisation latine moom it maison d' édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisé seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wutun leen ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diarra talib yi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobu ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reey lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne Issakha bim ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbali nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobu ak légui ñu ci jema def ay jéggo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko wayé yitté wo nako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci li ñi lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassir dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal légui taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joggé amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamalé rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fumu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yëk ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la serigne Issaha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf seigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal seigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci seigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek seigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi seigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dund ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fanku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer at ak ñett dong le dundul kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faawu nga nango tego choona faawu nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te señ Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñetum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way señ Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxan gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxan xamna né mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la rek nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la wa kay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Ponte Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mourid ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcce ay kaamil ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax, di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waa rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyalu ñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax mosul dugg ci daray caaxaan, mosul dugg ci daray àddina, lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat, di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi. Te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si, comme ni sama yaay doon. Xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba Tillaay Araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gonay maam Diarra yi, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra yi mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba, lan ngeen bëgg réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xamsa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paraxan gi rek dala nan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad
3: sallam di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dolay serigne touba ak serigne basirou baye serigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yenenbi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru de ney serigne basiru borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa de man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéba yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara téru téral ko yalla nako mam jaara téru téral ko barké borom touba barké mam jaara ko
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barok mam jaara bi
6: dama
5: dafa soxal ya barok kan témoignage parti
6: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Sey Muntaka mu Cheikh Modou Bassey def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gënum tété nu ñu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jaalé ay dañ jaay badelo du ko jaal umu mam jaaré yépp du ko jaal mam jaaré du ko jaay daaré mam jaaré du ko jaal ak njobot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roq mi nekkalon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine tek sen tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbooli seen poroxan tey foofu ne kaamir yaa ngi arxuraan yaa ngi bend yaa ngi ca biir kon nag moom dara na sunu xel mbàkk
7: mbàkk waaw moom asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kaddu yi moom kaddu yi seere la ni ngeen ko sàkkoo ci nun waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom demul la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangilu bare bare bare dundugo wom la doxene djegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sikki sakawul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu sunu sa basir jox ko leppam ba sunu sa xam lolou def ko jeewrini mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne soufa wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeyal ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santi ko ngir gëreme ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pas pasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxaw ni wax digg yalla manes na ne manes na ko ci ñe bu wër wër wër ndax taxaw na ko ci walu l'islam taxaw na ko ni ci walu talibi bo xam bi dafa joxon leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digg yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott seigne muntaha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak seigne bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yagg fi suñu kanam yagga taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tiss wi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lolu tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lolu moy ñu xamne ñun ñepp ci suñu borom lañu delu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñep fofu la moy suñ kër gu mujju son Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na Aïda ci wa ka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fa mësa toogal Serigne Touba rek la danaka xolé bëtu Serigne Touba wala dana jëfleen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jàng na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamed Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def na ne sonu Aïda ku wax sonu Aïda Ndiaye rek da nga wax Porkhane diko jalle tam Serigne Bassir Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jalle itam mbolem jigéen Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéne ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démété kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen la né mom daan gorgorlu and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Faye lolou ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon dana ñu wax lu yag ci yu bare mu dal may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax sax na don ko am ko don togné lay sa dal ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné da ligéy waye tam jambar la ju nga xamné ligéy bu mu daan ligéy da ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ndjay xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jallé wa Amérique gi nga xamné da na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci ligéy nga ko xamé té ku ko xamné da na ligéy way daaw ko foy da na ligéy way daaw ko yaq da na wax né man de soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamné ay jigéen lañ né mom war nañu bayyi xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar né man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wone moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxane duko foy tane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam xamne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran waxna li nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daana ko def fi ci biir réew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na soxna si sama ya daana ma wax na ma yow de soxna ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom tané na faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw buduma ko man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko ko merela ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xewere la moko don tibal bopam and ak baye faale maam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci ndial mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci ca daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaale tam ba nopp dina wara jaal baye faale maam jaar yo xamne ñom ñep war na man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamed Muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax non ne kéro biñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbolem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi buñ nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si Seigne Moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu neft bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li ñu la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko Seigne Moustapha Bassirou jox ñu moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko comment daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu lix mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii na nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow sii na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ku nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laag jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ma ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu lix waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé lolu la xam ci mom da nan dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi suné pat ak boros ndé xara wax leen dama ko yelwani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci dara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par année bu nek dana fexé ba andi leen lim bo mo xamné mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamné xana jotta bi du ci man ak ki waye da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñu leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi son awa nek ak ñom ak ñeca dess ci dara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa dara ji di serigne abo ñom ñep bo len ñu tegon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tegon buñ len tegalon ni ay dañ jaay tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ jaay sok ñu jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay dañ jaay serigne ko na ya ay dañ jaay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñep ci dara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon lolu xam nga ci limbu doyna ci ay sona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja da leen naan sona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax da na ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw da na ma defal sama pla bo mo nga xamne xamna bëgg na ko sa yu xeyé nak da na wo sona jaar ñu ñëw wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togalo ba togalo ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togalo loolu lay togg kéro jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuddu seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay tona ay dañay suma sañu ci dara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubandiko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne musa mako joxoon bu ñewé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñew sallo ci ba nga xamne do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gone ñew mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu len nga sok len xaj ñu bu len xolé sa soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def dana waxtam bat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na don denkane ci man ndax wax yaa suñu borom def na dir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musuko ñuko jotté ci man ak mom ci luddul jammu mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare bare bare da def na wax na ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lool waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudul yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaara mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten yi lim ci djublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xen def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bo mu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxawri ñeppé sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay lu du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggéey bu buru jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol né atam limbi mi ñu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fa na ci Sénégal kenn ku nekk wote nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal sonu sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako muné man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon loolu la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw loolu dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok dëgg di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamu yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bokk liggéey ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xamne ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bokk kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kero nga fi joge rek lol motax sohna si ci lol la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sohna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defalu day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñoom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fay lako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Chi atum 1864, yemok wote alma mima bajahuba, chi le mam mor antesali, mi menye cher Armando Bambara de Morasoul, nyou ak nyabotam, chi dek bunyan porohan.
1: Di dek bohamne, ni gohe, mi nek chi, raison ou kaolak, chi département ou bunyor grip, chi arrondissement, poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Seigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at c'est le sorne citadé ci di mam jaro busso mi meñe Cheikh Armando Bambara de Morassoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabajakhuba dano ci sombe ci xare bu metti metti sang bu teddi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul diki amon tiofel ci wejurum wu jigen woow di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak paroxane melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé salum manam bo joggé salum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di taw serigne mohammedou basirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu ajo ci poroxane
3: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ji proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalat guñu yeesalat xëpprup mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñu koy wax résidence mam jaaru busso ngir di fa dalal gan ñi di ziyaare si waaye lii gën a yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraan alkarim ak jikko yi lislaam santaane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
4: serigne mustapha on lay yalla dolé taw fex joju may ko xaas dum jëk woté lolu daara mam jaara woté ñepp képp ku di talé té ñu ko bokk mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñu waxu ba sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxe ba nga tuddé

0: yalla baxal ba nga yubbu ci dara mu di ko
1: jangal yalla baxal ba nga yubbu ko ci dara imam jara mu di ko jangal neena soye bo gassantu yalla te saxal dal bu bax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ngeen xamne day ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax la day seenu baal ak seenu jup ak seenu jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci doon bopam
2: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu mam jaara jigen ju bax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dara mam jaaru busu ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa nan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
3: mbir mi biko serigne mustapha ni sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale nono fenne ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñu doxale daara ji xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
4: ma dem ziaré seigne mustapha bachir mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mbeuwet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xaan def daara mam jaar bu seigne dal lol lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na de ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkali njangi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dama lay ziar nangu nako na ci taxaw be ci suma doole be ci ma xam xam waye nak may ma feeg weer ak ñaar weer mu indi li nga xamne mom la ci xalaat mu ni jox naal ci ni ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santone day amna lu ma ci jotta def
2: taxawayu daara mam jaaru busso bu poroxane mengok nak gis gis su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
2: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيي نوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جورومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيغين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
6: buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp matna 85 120 199 francs admi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
2: daray mam jarubusso moy keuruk liggeyu kay privé yi epp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaari ay jigen liñ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñu jàngé ba tay it ñu jël leen ñu fay jàngalé
7: on jàngé fi ci daara ñu jàngé ay ci ñu dañu sang ci daara ji ubbé ci daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngé man ma fi ñëk mokal alcorane ci jàmané sëñ Moustapha Bachir wa jàngal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu yéppo alcorane fiki gëna ak ñent yo xamne ma len jangal dama wat alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yenen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ len fi yenen tamit ñu jangalé ta fi lañ dem jangé ñun tamit nga fukki xalé la yo
2: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jëgina dayo ñoñu ñepp daar maam jaaru bu so mo len di fay
8: yene señ bi nima ko waxe yenen ju rafet jojo def na ci tam barké ak soxna jaar itam wax deug yalla liggéey buñ ko defa fi ci koroxane barké mi tam dugg na ci bir waye ñang ni ñu ko teurele moy dina jangal xala bi bu mu ko alcorane ci riwaya wars lañ ko jangalé suma ko la alcorane itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna war na mokal alcorane dañ ko djebal ci ay loxo yo nga xamni ñoo ñukoy sétal
9: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti serigne dara yo xamne yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
2: di xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatal mukaram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak jurom ben ak khasaid ak jurom nyar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wejur yu bari di fi indi seen dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
10: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limou pousser bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bimu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma leni jangal bu ñewé nal le foyam yo dama taw fele lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa rek ma wala ngenté wat dama soxna jara ndam nga yobuma ci daara ji
2: xal yu jigen ñi bëgg jang ci ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu du ko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bes
11: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turu woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti junni daayiré mam jaaré yi nga xamné am nañ existé nañ ñoy jënd carte bu benn daayiré bu né jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti junni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fiñ tollu ñiko bëgg ak liste d'attente lu reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlu mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustapha bi nga xamne mi ngi koy def poroxane te cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
12: yalla def na nak lolu te ñing ci dox tay jéggu ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku donte duñu mëna égg ci li way li bëgg lépp waaye ñu gën di koy jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk rek mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yu ñu fi dimbalee li mu ay chambre yu ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñëwut jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne kon tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at waaw bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def franco arabe nga xam ne lim wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arabe ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique yeneen yi wala ébay bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arabe beeg yemu làmbool waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee doon yi nag formation professionnelle bi ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
13: Juróom-benni maam Diaare laa yor. Juróom-benni maam Diaare yi bu nekk juróom-benni xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn maam Diaare moo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juróom-benni maam Diaare ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nit ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina yaa ngi am loolu di am alxuraan dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha mu sax Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam Diaare yi fa nekk ak maam Diaare yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu julit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay julit lañuy doon àqan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diaare Boussodien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diaare de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin Mais quelques mois après Nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diaare de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar el Moumjahr de Polokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar el Moumjahr de Polokhane. Merci du fond du cœur.
15: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu ñu am dara té ak lool mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy pagouté fam bu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yess suñu jaayante di gëna yess suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woon nga xamne mo ko mo nako moko yéssal yoon de technicien ñu dije jémal dox suñu kem katan lolu no ngi yéssal suñu cient ci mom di yéssal suñu jaant ci mom di yéssal suñu passif ci mom di yéssal suñu yéne ci mom di fusiné yok suñu ité jëmé ko ci mom rawas na ci nak leggel ko ci mam jaara
2: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi leen di dalal ci bes bi di leen santi ci seen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
5: wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim
16: and gi ngeen andal seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Porokhane kon ba tay dañuy woy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu don lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom mi ngi ko tudde ladanti gi mu jëm ci senu nekkine senu traay senu lek seni nan senu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant general kon lolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañu duggu ci biir lolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
6: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te lolu ci lamme ñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cietu dar gi tam on sax cietu bir neeg yi waye cietu dar gi ci bopum rek lolou tam ana ci lañ ko grefé manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye nañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp matna 85 120 199 francs at mi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mun na teyit kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñuy jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ra at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérieux bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroon jël 90 kg nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiafke du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi wa ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokkuñu wa wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yémagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu guddu té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man buma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolou lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënagum ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deewen mëna ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek jurom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légi nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw wala mu jappal la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo deme ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom ben fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wèr ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppalu gumi noppalu et de sorte ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sonna len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kesse defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su fekké ni mo saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko de xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu wara mak ay 378 savon nangam mi carton pour lolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu fir ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dañ na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jorté na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu dello ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne lolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu té danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fo manam non nit lañ ko lañ ko ba at mi jeex waaw alatine bu nek ak alxemes bu nek wa sét na nga xamné kon ñetti sabu fukki neek ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné moy ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni ñi def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak bari wul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara fa ci tuti mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna lér lool tenue yo nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité mu melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi dijé moy li ñi sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ waté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo sagan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñu yo xamné dañ di dañ wacc ci sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu meuno ñew yow ci bir ba len digse xamne diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamne gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ki nangam koke it xamal ko won ko niko manam lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mo koku cheikh fall sambor nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon fajj jaa diko fajj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmé dana fexé ba mu ñew fi mom xamna ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement boré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy lélég nit ki fébar bo xamné li wor moy mu bér ñu wutone fi salle bo xamné nak lol rek ko taxona ju nga xamné sax su amé ño xamné ni dañu ki ba mu wor né nek gi mi nek ak ñi xéena du ca genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wërgël ngogu nak bis bu sét ku xey dem ko bo xamé né té né bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko delawat ci neeg ba soké né téré wuko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am ñangam
16: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top to bék lepp
17: borom Touba bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñ yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedou Mahfous ak jeewriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di siaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérel ziar itam mbollem talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mu di mbassi Serigne Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekko nak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekko yeen ren ji wares nako ci sant ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yagg fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tekene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam abdat ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Ndiaye Tall Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha Allah dañ leen tudd ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo x taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi deggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat al akhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale seenu ci ci alakhiré war ngeen ko matalé lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtané aduna bép dana buñi wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna tabakirin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak seigne imam ci bir ab ñoom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xek ak serigne murtala busso ak serigne alhadji cheikh nikindi buñu daanele xajup ñaari bi serigne busra sambu ak djadjatal ak serigne basirou ñaan dana ko xek kon ñongi jox kaddu serigne imam muñu daadi ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymun ak cheikh khadim serigne imam bismillah
18: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير قلب مولاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ني نكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكته لا واي جوتاي لي تخ مو نيك jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermene ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni alihad yi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gëna ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek da ko fek mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax ñu mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defanaane doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga ku reere sa bop da nga gis ci lolu moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bokku fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew ay yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ma xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jot ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbirum amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabarak wa taala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat loolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw loolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo donon kilifaam da don ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam musuko faté ci dañu tam diko fateliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko téyé ko fonk ko nanguko motax Balkhis mom nga xamné ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu démé ba yoonent yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé dal

0: motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom keur gi ta dajel ñu fi mom cheikhul khadim momitam ragniku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna deg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagne kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mëne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal té lool ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lool ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lool ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax wa yaatu lol ci soxna yeko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ne ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci waakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye leral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi, te loolu ku la fonk rek moo la koy def. Xam naa wax ji moom du yaatu, man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xutma sawari noon, waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm, damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek. Waaye wax dëgg yàlla tey taxutma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye joxee ndigal li. Dangaa xalaat, dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk, ca ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon. Daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasik min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit, ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko. Ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye na ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ, radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax. Mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax. Xam nga jigéen ak jigéen rek bi ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn, soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musul na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk, kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija, yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, war na cee bàyyi xel bu baax cër bu nekk. Kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal. Daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suwul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, lu yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi. Nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu mu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo fol li mbooleem teer yëpp, bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen, mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor, waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane, wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat. Doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal, te muy ponk d'islam yi juróom yi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen. Donte sax seeni sart dana ci wuuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekki noonu ba tey, bu fekkee sart yi dajene ci moom, mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. Biñu demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi, defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin uridu biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la, waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool. Doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la, waaye donte ñoom lañ jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may Mouna Mbacke, su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala, waaye soxna may Mouna tu mii it man nga ñëw ma wax soxna may Mouna Soxra, soxna may Mouna tu Mbacke mii it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel, benn lañ ñoom ñëpp, ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may Mouna moom rek buñ ci joxee misaal ben sekk man ngeen ko degg ci ne doomi Serigne Touba yi ci dess ci gene ñepp non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genné ñom ñepp ñu bok fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymuna mu'mina wa muslima yadfa'na kull dhulm wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd ci sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yu def tawassul ci ñom ñu ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem ciir gi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam ben sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal nit ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lool doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte rek day xew fepp ndax yalla musulu kenn loolu joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mëna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñi mi yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nibbi di sey fanen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne baax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigéen ñu bari ñofay dajalo loolu doyna sekk sekk misal waxuma laak nak ngay fi dégg ñuy gañante wala ñu def lanen loolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel te ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mu lañ ko tuddé nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma alliw gi nga xamne mom la ko dalalé gis na ko jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci dégg rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna seykat la won way yo xamné pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jëmé ci ki nga xamné moy kilifa gi mu nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Awa Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamné yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na né aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamné fété won nafa yoon wi nga xamné ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy Cheikh Ahmed Bamba doyna sekk ciir bu tedd bi nga xamné jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddigu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamné yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy ci soxna may dina nekk ci soxna may mënatu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamanteni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa féete ñëpp taxon mu demone lajone digel ki nga xamne moy maulana cheikh mohammed al fadil bobu du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone ne ko nak kat dama bëgg ligéyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laj digel xam nga ne laj gi gogo mu dem ci laj digel lol rek ki war na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laj digel ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni it mo doonon serignam di magam muy cheikh mohammed fadil seigne fallu rafetlu lol lol ñaanal ko ci alhamdullah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju bax jo xamanteni ba adna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju bax jo xamanteni ku ne xamna ni barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lolou yu continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon batay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngui koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bimu fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lolou liko waral yene jut setlu gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullah yalla fay nako ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legui ne amna kenn ko xamne japp na dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy delo waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek delo waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi lu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi ngi ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi ngi ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tann ci nga fassiyene liggéeyal serigne touba bis bi nga xamné tann nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen lolu waras na ci mëna jangata lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé la won tax na bam tann bis bi nga xamanteni bu ci amutone ndigalul kenn nit wor nako ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lum wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekut ci wëru koor tiyaba jëng cey am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal da nañ ko fuu ay junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbali won koy mu amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamed Murtada lolou kuko xam rek man nga ci xiyass yi nga xamne ñi ci dess yi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xamne rafet na lolou Serigne Murtada simi man nako séré man jappuna ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom mëna xawona mujju ci njabotu Serigne bi waye nak fofu la fété won nit nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé yi ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wor ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoo ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na le Serigne Touba lim gënona bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fay nekk ba ni fi joge mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate barna xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxone legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéeyal borom fasiyene ci liggéeyal wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yit nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool da ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna maymunatu nan mu bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal nak li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawé liñ ci jublu baaxu waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créer lo xamanteni xeyna mi luñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak won ñi ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari liggënd ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lolou ma la wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci limu don wax legui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam ko bañ ko bam delu ci kërok deug gi moy bisum bu mujjibi bobu Dakar la bu fekk bobu ma ngi jange fenn ci rew yi nar yi yakarna lool señ Abdoumi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ Murtala yakarna ko lool bim naaje bim xeye di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lool jekki jekki wone ne dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wone ne day dem ñëwaat bi ñu ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ bi kerog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool lool lool lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplaçal léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kërëb dama ne koon xam naa daal nuñ lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek nee na kërëb bi may mujjee kii loolu la mu wax ndeysaan kërëb goo xam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaaram ci bëccëg bu métti la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatu léegi def na alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mu ne dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne lool rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekki naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaasukare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroogi triste na lool bi mu noppee doo ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yo yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekke ko nee naa la loolu yàlla tawféex la mu guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala man nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootuk sëriñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mu ritu nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon Serigne Touba, waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la, nañu roy ci moom ci lépp. Soxna may bari na lool, photo bii maa ngi jàkkaarloog moom, waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla, doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. Loolu nañ ko ci roy, nañ góorgóorlu bu baax, daana jaxasoo bu baax ak nit ñi, ubbiku woon na lool, waaye nag it nag daa sàmm na lool. Mboolem fukkul islam yam la woon rek fa la yam, mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari. Loolu kon ñun soo jigéen ñii dëkk nañ ko roy ci lool bu baax a baax, roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool. Wax nañ ne sëkk al aju mu daana dem ji siyaare ji fee ci barabu Serigne Touba. Wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la. Loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu. Ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la, wóor ko ne adduna lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi, ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay. Wet gépp rek mënees naa roy ci moom, nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu adduna, waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira. Yii rek la jàngati ci waxe suñu ilimaan, waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat. Ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ, ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jëkk, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal l'islam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf na góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gi amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekkoon na ci Soxna Maymounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw. Nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe. Te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko. Ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonal na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi Serigne Imam daaneel na kàddoom. Ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooji alquran di wax. Nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jëriñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daanale fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
3: Alhamdulilah min ashaitan rajim, bismillahi arrahman arrahim, alhamdulilah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Mbokk yi tal yi ñu ngi leen di nuyu bu baax, di jégalu bu baax ci sunu yéex ak si ajiwul ci sunu coobare. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far àttal ca ganit jamono ji ni mu xattee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxumalaag nag mu jël téléphone am waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër koku amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nek war nga ko jema jox haq joy la rek mañu tax ñu yaxé ñew waye un blen di niou bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kliftefam ci kliftef yi nak serigne cheikh bi mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki manason nako doylo walif ñu jël kaddu atal rek bu ñu diggele lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddo serigne murtada wax ko legi muy fatale fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ji yegu rek la fekke lepp li jamono don lej téwul mu doon kim doon lamu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci sëriñ ko war di lawanu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay dal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi sëriñ murtada daani leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi seen cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex seen cheikh bi tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajira ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem ko jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lum yàgg-yàgg mi ngi mel nek rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lul loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñu wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji doy waar.

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye yitt léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne daire mam diar yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibi bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji namuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëgge bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi defet nga man ko gis waye dal yele ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dinañ ci delu ci
1: ginaaw bayit mam diar yi nga xamne ño doon jange ci daaray soxna diar ji ci poroxane ba wacc alquran ñi bi seeni geur wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte yitam khatmu kamil yoyu le ci barab biñu doon amale forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h joté daïra nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamedoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
4: loolu se trouvi le yaa
5: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daat fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukaay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ji nga daal di génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jot na seuk mbok yi delu su wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jang ak ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye itam di wax ci fann gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne may na nit ki fu mëna nek ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtuka yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtuka yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajirami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke divuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamni subhan qul man harrama zinata llaylati akhraja al ibadihi fiñ tool ñu bari dem na bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam beug la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatu yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wa dini djébal nañu serigne ishaq bashir mbake administrateur général bu fondation mam diara bu sok seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashir mbake yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wa dini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashir yi ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci
4: proxam
10: ñu koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wa dini diko sante cyant go xamné amul app nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako ko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci jom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat am ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun waye kon wa kar Cheikh Abdou Bassir bok yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari ñu fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yar mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ngir doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ngir doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lo tax mané bëggu Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun né nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
4: fank diiné yalla moy to safaan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxames di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci dara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye diakhoufa don indi ay séré ci dara ji ñu jangé té moy dara mam diara bu so bu poroxan
4: moy jaratu lahi turwi

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yeggina
1: yiina la demé ci daara ji ak tamit am li sam papp bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal la fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gisu lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lenn seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxan ci digg beccuguk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar seck
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wer ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu way wërna ne téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoud bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Seigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay seen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Seigne Bassir no don tanawale terem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé terem bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax te bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur am na doom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm jojju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla bal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lumu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sa do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alquran ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko paris mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daara
12: ci ñew gi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: dana ko maye kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo meuna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci lig ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass akhru al-insani Bismillahi yaquna bi jare ngir soñu doomi Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maami ñoo tabax juma yi ngir dal sa ama al sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca man bi sëb ya yaay nañu laari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju an ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni muy jey nooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xenk seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waa ñu gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay te seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maami ñoo gasam jumaayi Touba ca at sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal ñëlee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def te liggéey ba ngir di sàkku cër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boggi jàng teg nañu xeeba ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca maga chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bashirou fausse perba waaluuru daar yi nekku jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi dëg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la jëndi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rangu bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa ma on la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làkku naa indi seexu Badarullah wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làkku nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njën nga dal di tar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ-sañ seeta sonam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam

0: ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
1: ñu lu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexsi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natu kay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaawna wala yeexna natu kay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamné lepp lo xamné li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seen wi seen yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seen yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar lan yarub diine ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay mu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak mu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam befem xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy former jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruter itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa new doole ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señal day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do to bo faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye lola itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mëne sembu nañ sembu mo xane bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xane bu guddé dara do do seen dara lepp day lendum keuriss ba taxna sunu mebet la itam bok ci ñuy sem bu muñu señal ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër miiru daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momet bu takke ci biir fu dara dox nga man ko seen lolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna teggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ko fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defit dafa xalaaton ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fogon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji nga xamné buñu soxla leen luñu liggéey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamne goko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ap téne bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simbu yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ multaqa xane non ci ndigalum lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ñu itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxe kemtulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni kuñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ci sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne mo yene seigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg ko bëgg japp ci sunu kemtulay katan ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gorgorlu ci sunu kemtulay katan ah lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam seigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man da na ko def lolu xaru ci kenn seigne bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey seigne touba la mu soobu ci ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci lolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ko dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo len wara yar kon kep ku ci yeungu da melni mom ngay jappale kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju melni nga xamne mi ngi liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñep dañ leen jël en sar kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum pacc sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci atmi mo xamne duñ ko fi ne bis lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jangalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né loolo ko taxa juk ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
2: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ma ci wax war nañ ko ko jappal nangul koko te mom itam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal te serigne bi ni ko serigne abou mariana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka sax du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko seigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué seigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci indi di ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal na ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momo ta baye xel ñim koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabatu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokay seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi alquran kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci stop sa ci top kon nak kep ku di muritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamna ño di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci senegal gi yewul bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci ligéyam mi ligéyam yalla ku ci def tam mu defal la ci ku joxe
3: Touba Technoplus, Touba Technoplus numéro 1, ci ndiaye matériel informatique, bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Technoplus, man ngeen fe amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu démé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Technoplus, am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Technoplus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt amna fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Technoplus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Technoplus ak Touba Technoplus toujours plus

0: barke mom yaare bi fi nek
1: barke mam yaare bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy balé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi di be ñaat beum wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay do ñu beew way nga te fa nga te fo nga jema ma bi da ci allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokk ak ciune du ñu wal ki ñuur dal da xel ci nen soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki bang may jamam jam sala jam batil bamba kam kadam tok ngeegol jebal kalan ko dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te sen mustafa ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool fenn ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni sogew mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggeewu ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind

0: yalla nek jooni jooni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug munuñu ko fay daal munuñu ko
1: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndoxam ki len de tankal ñel len du len di ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yaabon tawna kajor tawna bawal taw njambur bawala nga ko
2: mar la ngob njambur ñom ñoo fi jang ci daara ji ba joge fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ñoo xamne ya ñinga da ci seeni njabot di jang ñe di jangale ñe kontene seenum jang
3: am jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
0: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jigé woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib
4: maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal suba xadd sama laa tolloon
5: maa ngi dem ci daara ji 2005 commencé woon na ma jàng fii nag waaye ferma woon ay ji bu baax foofu laa feree ji foofu laa jàngee
6: njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwut daal ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek man ngaa bañ a sonn ci njàng
1: xereew lu leen nu sant soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sante daara bu leen ma tanqamlu bu leen ma tanqam
7: yéene ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji
1: teggine seen wagaani xolte taatan maam jaara waa
2: dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngam xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan
5: soo demee soo ferul ijji dañ lay jàngal ba nga fer ijji après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si ni fa nga war a mokkale.
2: ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
8: gannaaw bu la sa oustaz teyelee ba ñu ci nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ne wér na mboolem ko fa génnee ci at nooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen pencum daaru mi ndam.
2: am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seete ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Diourin moo leen jiital soxna maam jaar Diouf ca la turu Diourin sax ca la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne maam jaar la tudd Diourin rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
5: bu fekkee ne vacance des na lu ma juróomi fan nañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu boole laag ñu la teel.
8: kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
9: xoolal la dina saqu la saa allahuma abadna min duni min shay in naxlu wala aabaa wala.

0: الشر كذلك بعد الذين من قبل فلا رسول الله البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا دعوت المتبعون
1: خالبي بقرة بناس جروم بن فك هزب نينتي سرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقت موم لولو كون سخنة كون خالبي مكو لألقوان كريم
2: بنيو تيلي باري mugo defé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wone né yow mokal nga
3: ñoy saytu seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alcorane ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
4: soxna jaara mo dib day ba mi gëss ni bé ñaat akéram wadé fo ndaw soxna jaara
5: ganna bo mo kalé ba nopi da ngay déllu wat ci daara ja da ngay bekké man nga bekké ñaari at so bekké waye ci bir bekké bobu do te yam kassé da ngay bekké di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
6: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi nga xamné yar yu sessaan yi xamné ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi tew ak ñom nga xamné kenn ku nek bo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoo nga xamné ñom leen délégué ci négi kenn ku nekk ñu na la légui yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
3: yëmu ñu ci jàng alcorane bi ci da wayé bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek la ko suñu borom jéglél amna ñoo xamanteni xayna daf leen cëralé ñu mokal am ñoo xamné da leen ni cëralé né xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc wayé jéglélu pour ñu mokal ko
2: bu fekkee ne mokal nga te app bi ñu la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil
6: bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néeg yi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxale ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba dama amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xaj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya
5: ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asuma laag soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rak soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xool day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng
3: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaar yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la
5: am na tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine
7: jàng naa fa ñaw timit centre ñaw loxo waa léegi di ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa deq timit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa
6: ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu newoon léegi dañuy def fukki fan ak juróom ñu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii di woon ñoom nañ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
3: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
5: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg niñuy toggé ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jàngalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jàngalé lépp nga fa
8: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jàngalé da na yaangi ñaw man na ci tout tout rek
9: lépp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yité wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama na nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun duñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa tégginti jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
5: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën na ni man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
10: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
11: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
12: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
6: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñay togg ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
9: motax ce jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënu ñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbeuti ko di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
12: di santat rek di santat yalla bu baakha baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax señu Safa Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
6: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mo leen ko gëna ndax dañ naan maam jaaré ni mako jangal ba jangalé na ba am ñuma jangal
12: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
6: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wagnine man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jàngé fi lañ ko jël mu jàngalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci buñu yor seen kër bajjal diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom ñu dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk sa bop
13: ak seen xol ma ubbi seen bop te gene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
14: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeeyu daara ji
13: jaara mam atama firu nawel
11: sëñ bi def na ci ñun lo xamne mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jëma def ab daayira dello ko ñukkal bañ xamne am nañ yene dello fay go waye mënu ñu ko
6: bañ fi joge tam ñom ñi fi nekk di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
12: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jujé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba taxna daara bobu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak seigne Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
6: li jëm ci tam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam la ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene lañ ci dawal
12: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Poroxane soxna Mame Diara Diouf ni jëwrin mom mo jité daara bi waye bëpp programme bu daara bi na la tërër ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa Touba ak wa Dakar
11: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
4: Yaay tee maa jóg way fi ngeen jëlin seewe ñoo ma jëmal boppam soxna Diara soxna Diara soxna Diara Modib Seye. Ba mi gëss ni bé ñaat té am wadé fo ndaw soxna jaar bu giyen kon mi né li tay duñu bew
14: waye gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turo ndoy soxna jaar yi soxna Mame Issa Mbacké Oxlu Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci Al-Qur'an
4: ñu way ci ñuur dal da xëñu ci min soxna jaar lañu ulum masla julli te jappul masla julli tawil dul wala kay sangam tubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam faman tan jaay mbokam faalan so maram la la la sen jaban sen jaban yak ban may jamam
5: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacké Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
8: depuis bañ fi jigé ba tay yalla dogal la fi lañ nek di jàngalé alcorane fi amna fi ñetti at jàngal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ xamna tamit ñu wacc way ñaari xara rek ñeuf jotta moko la
7: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma Isambaaki ahlu café doon fi def ay information pour jàngalé lég bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jàngalé def na fa ñetti at di fa jàngalé alquran
2: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej waye bima ñewé dama fay fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
5: depuis ma fa génné 2014 mu ñewé rek dama ci dal ma ñew rek commencé ci jàngalé
8: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
2: amna fi mat set yi ñu wacc 5 yi mokal nek ñaani mom moko la wuy ñongi bekk nak may bindé wuy
5: waye képp ko xamné lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melne defal nga société ben jigen su baxé melne defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñang alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
2: nekké ni lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndaxte dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu baax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñu nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen ludul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax ta nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ala yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
6: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy wajj tay biñ ko wajjal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nek ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga né waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legui ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
15: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawalé daay jigéen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi gor gorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi bayiko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginaaw bi ñibise soxna mam isa rafa lu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ca foroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot da lañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne sini señaa fuk ak juroom matna amagut ay ñi sante baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sante baax ci turu soxna maissa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
16: xereew nu leen nu sante soxna jaara ngir mo
17: barke mom yaa bi fi nek
16: barke mam jaara bi fi nek
17: mu wacce ko ci aduna
16: mu wacce ko ci aduna
17: allah xere lay rawe
16: ta allah xere lay rawe
17: mu may ci lo xamne
16: mu maynu ci lo xamne
17: kenn ko dang koy yobale
16: kenn ku nek dang koy yobale
18: ñu waxe serigne mustapha basir ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netal dafa wax ne mom kon mission matna ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laq ci la genn aduna lo xamne kim tan bu reey la
11: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
18: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoron
19: ene jigeen nek boko defare man nga ni defal nga societe ta señ Moustapha ay jigéen yi jigéen la défar ta ba légui mi ngi défar ndax té xayna ña fa ñëkko nek amna ñu fa juggé ñu bari bari ta amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
20: da na faral li wax na dama bëgg bis bu ngeen juggé ca daara ja kèn ben mam jaara bu né défar ay mbolo té yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñu
18: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
7: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Basir mi nga xamne tamit mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
21: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
11: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
21: da diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
18: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
17: barke mom yaa bi fi nek
16: barke mam yaa bi fi nek
17: mu wacce ko ci aduna
16: mu wacce ko ci aduna
17: ta allah xere lay rawe
16: ta allah xere lay rawe
17: mu may ci lo xamne
16: mu maynu ci lo xamne
17: kenn ku ne dang koy yobale
16: kenn ku nek dang koy yobale
17: kenn ku ne jeriñoko
16: kenn ku nek jeriñoko
17: ni mu tasaro ci rew mi
16: ni mu tasaro ci rew mi
17: ba dem bitim rew yalla xewul gën tasaro
16: yalla xewul gi gëna tasaro
17: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanu ko wala nu ragal ko yalla dakal nuko
16: ci barke mam jaar mi
22: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allah الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و

0: genn walu gi ñu dëkk ci genn gi ci dess ñu di ci jang lo tax goor genn walu gi ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sante kenn muñu tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon liñu wara soxla moy dortoir moy fuñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkk way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllo wat ko muy salle de classe buñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe yiñ dëkke won yépp ñu déllo ñuko muy ñu déllo ci ko muy salle de classe su boba défé na lépp luñ soxla ci da salle de classe dañ ko am su boba yi fekk na dëkk way ba fa lé matna ñu am ñaar yépp am jangukaay am dëkk way waaw motax sembu mang bi dal fi né moy dortoir yoyu liggéey bëpp fofu la jëm fi né
1: fusti bi zar
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk julli gi mbokk talibi ginaaw buñu joté digal ci serigne Issa Khambaki association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa proxane ñuy am mbekté ak yene di len yegal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu proxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukku ak lu tollu ci fukki toilette ay bureau bu julli way ak médiathèque manam fu dongay man di nek di nafar fontaine ak système de sécurité réception bobu projet nak mbok yi ñi ngi koy yeggal mbok julli yépp rawatina suñu mbok européen yi ak bép daïra ak bép fédération kon ku ci bëgg ay léral rek man nga woté ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240
3: 54 907 ci arrondissement Post Koto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
4: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna Soutadi Sy di Mam Diaro Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di mam jaru busso
5: digeunte bobu nak proxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba daana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala deet da ko daan bayyi xel
4: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gent motax bis mu diggal domam cheikh mohammedou bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
5: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadou Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
4: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magalu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali électricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diarra Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
1: fondation Mam Diarra bi nga xamné mo yor lepp lu aaju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax Mam Diarra tax té Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diarra ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aaju ci Mam Diarra ci poroxane
4: fondation bobu nak état wu Sénégal jox nako gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupe Mam Diarra Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diarra Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci way li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diarra bu poroxane
6: serigne Mustapha on lay yalla dolli taw fex joju may ko xass bam jikko wote lolu daara Mam Diarra wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin niñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne Mustapha way dañ ko gatandu
7: neena mi ngi sant yi di wajiri golay yi neena ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mam Diarra dom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara Mam Diarra mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne day ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen fi ñuy jang neena man na wax na day seenu baal ak seenu jup ak seenu jang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci doon wopam
4: ndaw yu jige ñi ci jang ak sakku xam xam ñoom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu Mam Diarra jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukay wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Tianjal Ben daara Mam Diarra Bousso ci gis gisu ak xelatu Serigne Mustapha Bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna Mam Diarra su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
8: mbir mi biko serigne Mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne Mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tudde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañu nek daara mo wo ci ñi ñi ñun bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamne moy jangu mu bes mi mo ngi mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ñi ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara ñi ci yag fekkon seen waji du ñu ci daara ñi ñepp mu bol len ci diri lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
5: man dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu ndewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé wa yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa dom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxane def daara Mam Diarra Bousso
9: seen dal lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lal mëna nek man ah seen bi di lolu yéene na dé ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali njang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sentiment yi dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci xam xam waye nak may mu feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xam mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur mu suko yek sax bem bax ma ñew jurbel andak sama équipe wo seen bi ne ko lan ma santone day amna luma ci jotta def
4: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci jangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
10: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق الله العظيم
4: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جوباخ جي تاخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخام اك خام خامم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تاخاوكو غير ويلكو jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji